0: Jure Pilj.
1: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu, Matijevići, Momići ili Podrunjica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrunjica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđeni na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti, koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
10: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolji kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su 4 Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
8: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U 3. kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
9: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
10: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu, Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, dobro vam i mirno ovo nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zajedno i našoj emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Danas je nedjelja, 4. listopada. Stigao nam je listopad, pravo jesensko jutro prohladno i tiše, ali s onim posebnim nedjeljnim mirom. Ljeto polako ostaje za sebe, ali ostaju mirisi mora, topline sunca i lijepe uspomene. Zato danas malo usporimo. Nazovimo nekoga koga dugo nismo čuli i pitajmo onu jednostavnu rečenicu: kako si? I stvarno poslušajmo odgovor. Jer za lijep dan često ne treba puno, malo mira, dobra pjesma, dragi ljudi i osjećaj da je sve na svom mjestu. A u režiji danas naš dragi Filip Milanović, a vaše društvo kroz ovo nedjeljno prijepodne uz Filipa pravit ću ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Hvala vam što ste i ove nedjelje otvorili Radio Split. Bez žurbe, bez stresa, ostanite dalje uz nas.
2: Mor. Jedan starac sjedio je na klupi uz mor. Pored njega sjeo je mladić i počeo se žaliti. Nemam dovoljno novaca, nemam dobar posao, nemam vremena. Život mi ne ide kako sam planirao. Starac ga je mirno slušao. Nakon nekog vremena upitao ga: kada bi ti netko danas ponudio 1.000.000 eura, ali pod uvjetom da sutra više ne otvoriš oči, bi li prihvatio? Naravno da ne bi, mladice trgnuo. A kad bi ti ponudio još 10 godina života, ali bez novca koji sada imaš? Mladić je razmislio: pa prihvatio bi. Starac se nasmiješio: onda već danas imaš nešto vrijednije od 1.000.000. Imaš ono za što bi mnogi dali sve da posjedu. Mladić je pogledao more. Prvi put toga dana nije razmišljao o onome što mu nedostaje, nego o onome što već ima. Mudra poruka. Ne dopusti da te ono što nemaš zaslijepi za vrijednost onoga što već posjeduješ.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A danas na ovu lijepu nedjelju prisjetimo se svetoga Frane. Danas je blagdan svetog Frane Asiškog, a ove godine posebno ga prisjećamo jer se obilježava 800 godina od njegove smrti. Sveti Frane bio je veliki prijatelj prirode i životinja. U svakom je živom biću vidio nešto vrijedno ljubavi i poštovanja. Volio jednostavan život, mir i sve ono što nas povezuje s prirodom i jedne s drugima. Možda nam baš zato i danas ostaje tako blizak, jer nas podsjeća da budemo dobri, skromni i nježni prema svijetu oko sebe. A imena danas slave Frane, Franjo, Franka, Franko, Franciska, Francisco. Dragi naši slavljenici, od srca vam čestitamo imendan. Želimo vam puno zdravlja, ljubavi, mira i lijepih trenutaka s vašim najmilijima. I naravno s vašim kućnim ljubimcima. A nek vas kroz život prate dobrota, osmijeh i mir u srcu. Od srca vam želi Radio Split.
2: Kiša nakon suše. Jedan čovjek živio u selu koje je mjesecima čekalo kišu. Zemlja je bila suha, rijeka gotovo prazna, a ljudi umorni. Jednoga jutra nebo se napokon zamračilo. Počela je padati kiša. Svi su izašli iz kuća i radovali se. Ali jedan čovjek je stajao na vratima i gledao u nebo. Njegov susjed ga je upitao: "Zašto ne izlaziš? Zar nisi mjesecima čekao ovu kišu?" Čovjek se nasmiješio: "Jesam, ali sad se bojim da će previše padati." Susjed ga je pogledao začuđeno: "Zar si već zaboravio koliko si je želio?" Čovjek je zastao. Shvatio je da upravo ono što je jučer nazivao blagoslovom, danas je počeo nazivati problemom. Tada je izašao na kišu. Pustio je da mu kapljice padaju po licu i prvi put, nakon dugo vremena, zahvalio. Ponekad čovjek toliko dugo čeka ono što želi, da kad konačno to dobije, odmah počne tražiti što s tim nije u redu. Život nije savršen. Nekad pada kiša, nekad sija sunce. Mudrost nije u tome da uvijek imamo savršeno vrijeme. Mudrost je naučiti živjeti i zahvaljivati u svakom vremenu. Mudra poruka: ne traži savršen život. Nauči prepoznati vrijednost trenutka koji ti je upravo dan.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Evo, 4. listopada pamti mnoge zanimljive događaje, a jedan od najneobičnijih dogodio se davne 1582. godine. Eto sad zamislite, u nekim europskim zemljama nakon četvrtka 4. listopada jednostavno nije osvanuo petak 5. listopada, nego petak 15. listopada. Uveden je Gregorijanski kalendar, onaj po kojem mi danas računamo dane. 10 dana jednostavno je bilo preskočeno kako bi se kalendar uskladio s prirodnom godinom. A i 1883. godine dogodio se jedan zanimljiv događaj. Na svoj prvi put krenuje slavni Orient Express, vlak koji je povezivao Pariz i Istanbul. S vremenom je postao sinonim za putovanje, eleganciju i avanturu. Naravno i krimi roman Ubojstvo u Orient Expressu Agate Christie. No, možda najvažniji se dogodio 4. listopada 1957. godine. Tog je dana Sovjetski savez lansirao Sputnik 1. Prvi umjetni satelit koji je čovjek poslao u svemir. Mali satelit promijenio je pogled čovječanstva prema svemiru i označio početak velikog svemirskog nadmetanja. I tako jedan dan, zapravo jedan neobičan, običan datum, može u sebi nositi neobične priče. Od kalendara, vlakova, pa sve do zvijezda. A mi ćemo naše nedjeljno jutro nastaviti polako uz još malo lijepih priča i naravno dobru glazbu.
2: Ogledalo. Jedan starac imao je malo ogledalo koje je čuvao cijeli život. Jednog dana njegov unuk ga je upitao: "Djede, zašto toliko čuvaš to staro ogledalo?" Starac ga je stavio pred dječaka i rekao: "Pogledaj." Dječak se pogledao i nasmijao: "Vidim sebe." Starac je klimnuo: "Upravo tako, ali ljudi često zaborave pogledati u svoje ogledalo." "Što to znači?" pitao je dječak. Starac mu reče: "Kada se posvađaju s nekim, odmah vide tuđu grešku. Kada ih neko povrijedi, odmah vide tuđu krivnju. Rijetko zastanu i pitaju se, jesam li ja nešto mogao učiniti drugačije." Dječak je šutio. Ogledalo nije napravljeno da bismo u njemu tražili tuđe lice. Napravljeno je da vidimo svoje. Zatim je dodao: "I nego što tražiš promjenu kod drugih, pogledaj sebe. Možda ćeš tamo pronaći prvi korak prema miru." Dječak je ponovno pogledao u ogledalo, ali ovaj put se samo nasmiješio. Počeo je razmišljati. Mudra poruka. Najlakše je vidjeti tuđe pogreške. Prava mudrost počinje kada imamo hrabrosti pogledati sebe.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Evo, dragi naši slušatelji, sad ćemo malo pogledati što nam ovaj 4. listopada donosi. I moram priznati, danas je stvarno zanimljiv dan. Prije svega, danas se obilježava Svjetski dan zaštite životinja i nije slučajno da je upravo danas. 4. listopada, kao što smo rekli, blagdan je svetoga Frane Asiškog, čovjeka koji je posebno volio prirodu, životinje i sve ono što nas okružuje. Pa danas možda možemo učiniti jednu sasvim malu stvar, zapravo veliku stvar. Pomaziti svog psa, nahraniti mačku koja nas čeka ispred kuće, ostaviti malo vode za neke životinje ili ptice, ili jednostavno zastati i pogledati koliko je lijep ovaj svijet oko nas. Jer životinje ne traže puno, malo hrane, malo pažnje i puno ljubavi. A za uzvrat nam daje ono što nam nitko ne može kupiti, svoju privrženost. Danas počinje i svjetski tjedan svemira, koji traje sve do 10. listopada. Pa dok jedni danas gledaju prema svojim kućnim ljubimcima, mi možemo na trenutak pogledati prema nebu, jer prvi svemirski putnik bio je upravo pas Laika. Zvijezde, planet, svemir i jedan pas. Čudno se je pomisliti koliko je zapravo veliki svijet iznad nas, a koliko je zapravo malen jedan naš običan dan. Zato ga vrijedi lijepo iskoristiti. A danas je i prva nedjelja u listopadu, pa se u mnogim kršćanskim zajednicama obilježava Svjetska nedjelja pričesti, dan koji nas podsjeća na zajedništvo, vjeru i povezanost ljudi. I sada dolazimo do onog veselijeg dijela, jer 4. listopada ima nekoliko sasvim neobičnih, neslužbenih dana. Danas je dan peciva s cimetom, a priznajte, teško je zamisliti bolju kombinaciju za jedno jesensko jutro od toplog peciva s cimetom i šalicu bijele kave. U Švedskoj je to posebno poznat dan, a nama može biti samo dobar razlog da se danas malo počastimo. Tu je dan takosa, dakle ako vas danas se jede nešto malo drugačije, eto, imate i opravdanje. A obilježava se i dan ljubitelja golfa, pa imamo čak i jedan simpatičan radijski datum, 10.4. U svijetu CBS radija izraz 10.4 znači otprilike primljeno, razumio sam. Pa možemo i mi danas reći 10.4 nedjelju. Primljeno, danas usporavamo, danas uživamo, danas smo malo više zajedno. Postoji i danas i dan izlaska u vožnju, pa ako vam se danas sjedne u automobil i krenete bez cilja nekamo. Možda upravo danas pravi dan za to. Otvorite prozor, pustite glazbu i krenite. Ako vam se ne ide nikamo, i to je sasvim u redu. Ostanite kod kuće, skuhajte kavu, pronađite nešto fino i naravno uživajte u ovoj svetoj nedjelji i uživajte uz Radio Split.
2: Drvo i sjekira. Jedan čovjek svakoga je dana prolazio pored starog drveta. Bilo je veliko, snažno i široko, ali niko nije obraćao pažnju na njega. Jednog dana došao je drvosjeća sa sjekirom. Počeo je udarati po stablu. Prvi udarac nije ostavio gotovo nikakav trag. Drugi također. Treći, četvrti, peti. Čovjek koji je prolazio pitao je: "Zar ne vidiš da je drvo previše snažno? Treba će ti dani da ga srušiš." Drvosjeća se nasmiješio. "Ne moram ga srušiti jednim udarcem. Dovoljan je svaki dan po jedan." Čovjek je nastavio svojim putem, ali mu je ta rečenica ostala u mislima. Shvatio je da se tako mijenja i čovjekov život. Jedna ružna riječ može polako uništiti prijateljstvo. Jedna lijepa riječ može vratiti nadu. Jedan mali trud svakoga dana može promijeniti cijeli život. Ne događaju se najveće promjene uvijek odjednom. Ponekad nastaju tiho, malo po malo. Mudra poruka: ne podcjenjuj male stvari koje radiš svaki dan. Vrijeme i ustrajanost mogu srušiti i najveće prepreke, ali isto tako mogu izgraditi nešto veliko.

0: oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevero vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, no opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila, i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
9: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnica. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
9: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
9: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
9: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
9: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Pata Čičkina.
2: Svijet. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
15: No, znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
16: The goal of the operation.
14: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
17: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 kilometara. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
18: Studija Sluča, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmi odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
19: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces s nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke, mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
18: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
20: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
18: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
21: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
18: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
22: Hvala što ste prepoznali i prepoznali
3: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizaciji suvremene plesne umjetnosti?
18: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
0: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
0: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kilograma koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kilograma.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
22: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaji Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
4: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
23: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem
5: manje dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
4: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
1: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a na večer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
1: Prvi program.
8: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Evo, kad bi svi ljudi na svijetu koji smo upravo čuli pjesmu poslušali dobro, ona zapravo govori o tome koliko nam zapravo malo treba da budemo dobri. Nekad je dovoljno lijepa riječ, pružena ruka, malo vremena ili jednostavno biti tu za drugoga ili se vratiti u djetinjstvo i imati dijete u sebi. A mi ćemo upravo o ljudskoj dobroti govoriti u sljedećim minutama. Naša Suzana Jurković pronašla je čovjeka bez kojeg bi drugi zasigurno bio siromašniji za jedno veliko dobro srce. Čovjek koji pomaže drugima bez pitanja, bez potrebe da se o tome govori. Jer postoje ljudi koji ne čine velika djela zbog pohvale, nego zato što jednostavno osjećaju da tako to treba. Jedan od takvih ljudi je naš današnji sugovornik, točnije sugovornik naše drage Suzane. Čovjek koji svojim djelima pokazuje da dobrota još uvijek živi među nama.
2: Poštovani dragi slušatelji, dok većina nas tek primijeti kamion za odvoz otpada kada prođe ulicom, iza tog posla stoje ljudi koji svakoga dana brinu o tome da naš grad bude čist. Jedan od njih je Denis Žarković, komunalni radnik zadužen za održavanje čistoće. Njegov posao nije lagan, radi fizički zahtjevan posao po suncu, hladnoći i kiši. No kada završi radno vrijeme, njegova potreba da pomogne drugima ne prestaje. Denis je danas naš gost, reći će nam prije koliko godina je započeo svoj radni vijek kao komunalni radnik zadužen za održavanje čistoće.
3: 31 godina, u Dobriša sam 95. na 96. Radim na kamionu, kupim smeće, kupim kanta na kuću.
2: Kako izgleda jedan vaš radni dan?
3: Jedan radni dan počne se od 5 ujutro do 8:30-9. Kad je kiša i ovo, onda imamo kišne kovance i radiš pokriš. Imamo, kad je zima i ovo, imamo još i gromazno bacati ovo, imamo tamo, ima toga još.
2: Kako ste vi došli do ovog posla? Je li netko vam preporučio, rekao, ajde Denis, pođi ti, traži posao?
3: Meni je pogodni čača, kad sam triba ići u škver, i on govori, nećeš u škver, on propada škver, imamo tamo da govori, ajde traži, imamo posao. I išao sam u Dobriča na rivi, da je bilo. Dušo unutra, govorim, čuo sam da tražite radnika, govorim ona, ajde na ljetnički, ja to srede, iza nove godine, u prvi mjesec sam odmah počeo raditi.
2: A što je s plaćom? Posao kojim se Denis bavi ima i svoju malu, pomalo gorku povijest. Ljudi koji su se brinuli za čistoću grada nekoć su na plaći imali dodatak koji se u svakodnevnom govoru nazivao dodatak

0: na sramotu. Danas se taj dodatak naziva funkcionalnim dodatkom. Naziv se promijenio, ali ostala je činjenica da netko mora svakoga dana čistiti ono što svi mi ostavljamo za sobom.
1: Plaće dobre su sad, lite, a zimi će se smanjiti. A kad sam u Dobrića, sam bio ono 96. Kad sam počeo, bilo je 7.000, 8.000 kuna. Bili smo zadovoljni i bilo je rađa. Kupilo se sve, kupilo se okrug gornji, donji, Slatina, Seget, Vranjica, Viniše, Marina. Sve se to kupilo do 10 sati izutra. Počeli smo oko 5 uri i sve smo budemo gotovi u 9 uri, 10, kad je bio Dobriš. Nedlje se ne radite, kad se radi nedlje, onda nemamo slobodnih dana. Mi tražimo sad još radnike i šofera, ali neće niko doći.
0: Koliko je ovaj posao vaš zahtjevan i težak?
1: Težak je posao i zahtjevan i neće niko doći radi, da im je mala plaća. Inače, razumi se, treba direktor malo poviši plaću, pa onda će doći radnici i onda će biti sve u redu.
0: Nekada se govorilo da se za ovaj posao dobivalo za sramotu. Je li to istina bila?
1: Je. Je, u Dobrića smo dobivali 400-500 onih kuna za sramotu.
0: Kako je njegov posao prerastao u nešto više pomaganje ljudima kojima je pomoć potrebna? Ako netko ne može sam unijeti težak predmet u stan, Denis će pomoći. Ako zbog bolesti netko ne može izaći iz kuće, otići će po hranu, lijekove ili ono što je potrebno. A Denis, ja s vama želim razgovarati o jednoj drugoj stvari. Zapravo vi nakon svog radnog vremena dosta ljudi u starom dijelu grada pomažete. Je li to istina?
1: Je. To je istina. Evo je ovdje prvo koja mene uvijek zove. I znači, ima i još pa ljudi, ne mogu sići. Iza radnog vremena ja to sve napravim.
0: Bravo Denis, to je jako pohvalno jer svi vas hvale. Evo sada ćemo pitati jednu sugovornicu šta ona kaže o tome, pa ćemo se vratiti na razgovor sa vama. Evo, što biste vi rekli za našega Denisa? Ja sam preko vas čula zapravo da on pomaže svima vama. Kad god nešto vam treba donijeti, to će naš Denis. Što to znači?
2: Znači, Denis je uvijek pri ruci, kad god treba pomogne, znači, invalidima, ljudima u potrebi, ljudima koji ne mogu sami, i starima i mladima. Ljudi koji su uglavnom bolesni i ide i po lijekove drugima ljudima. Meni ide, na primjer, donese šta god mi treba. Ako ne mogu nositi zaskale, mašinu, madrac ili nešto, pomogne mi. I tako on to svima stvarno pomaže. Pomaže gospođama drugima, starima, pridiže lijekove. I svi mi imamo povjerenja u Denisa i on je jedan odličan, odličan čovjek. Denis je velika duša, veliko srce i on je čovjek od povjerenja i uvijek se možete osloniti na njega u sred noći i u sred dana. Denis zaslužuje nagradu grada Trogira i to je trebalo već odavno biti tako.
0: A kada pomažete ovim gospođama ići po lijek i teške stvari, madrace i to kada se kupi neke nove stvari, kako dođu do vas?
1: Doću kad se ja ode po gradu, na me zovnu vamo tamo i na dam broj mobitela i onda ti zovnu, onda dođe na večer oko 5-6 sati i onda ti jedna gospođa iz Bilnog Roca koja je me svaki 15-20 dana sa lijekove zove. I sad ta gospođa zove kad moraš šta kupiti, kruh, mlijeko, čokolade i vamo tamo. Uvijek imam posla. Ja neću se nikad izgubiti posao.
0: Dobro, to nije kao posao, vi to radite.
1: Više od srca i od svega.
0: A ugostitelji ga, kada im zatreba dodatna ruka, zovu da im pomogne urediti i posložiti skladište. Dogodi se to jednom, a nekada i dva put mjesečno. Evo, ja sam gledala Velo misto, vjerojatno ste i vi gledali. Jeste sjećate kad je...
3: Strikani netijak.
0: Tako je, strikani netijak. Sjećate li se scene kada je strikan objašnjava netijaku moraš biti dobar s ugostiteljima? Jeste sjećate te scene?
1: Sjećam se toga.
4: Slušaj dobro što ti velim. Sa svima u dobre budi, a sa gostioničarima pogotovo. Ne prođi mimo njih, a da ih ne pitan. Raz, dva, tri bališta. I ne zalipi se ni za jednoga, nego sa svih grickaj pomalo.
5: Grickaj, grickaj strika.
2: E sad mene zanima, ja sam vidjela ovdje da vi nekim ugostiteljima pomažete, ali da vi dobijete i piće kod njih, je li to istina?
1: A kad završim posao, popijem piće i to ovdje baš gdje sad sidimo, tu je uvijek svaki 10 dana, zavisi kako on ima posla i ja sam s njim dobar, ja ću i sutra biti ovdje, popodne.
2: Znači vi svaki dan u neko doba dolazite ovdje u ovaj kafić ili u više kafića?
1: Ne, samo ovaj ovdje.
2: Aha.
1: Ja njemu ovdje pomažem, ima već 3 godine. I na kada on zove da treba izbrazniti kladište, onda me zove danas, a sutra. I tako da ti on...
2: Onda vas on počasti pićem,
1: je?
2: Je li to praksa i od ostalih ugostitelja da vas počaste pićem kada radite, kada izbacujete smeće i dolazite?
1: I kad dolazimo u drugi kafiće, moramo tamo onda uvijek niko počasti sa pićem, niko će dati 10-20 eura.
2: Je li?
1: E, tako da ti uvijek ima, niko će dati ili piće ili to.
2: Znači netko vam da piće, netko nagradu?
1: Je, niko će i nagradi, meni to dobro dođe.
2: Denis, jel se vi kupate onda? Vi se uglavnom ne kupate, cijelo ljeto ste na raspolaganju.
1: Ima 5 godina da nisam ušao u more. Jer svak me zove, doći ovdje, doći ono, aj napravi ovo, napravi ono i nema vremena. Kad ima vremena onda ne dam se. Iđem doma leći, odmaram i onda dođem ovako popodne ovdje, sidimo i pričamo, to je to. Ovdje sam cijelo lito i cijelu zimu do 1.1. ovdje. Od 1.1. 3 mjeseca sam ti slobodan ovdje. Dražim na drugom isto. Tako da ima i na druge mjestima zimi šta raditi.
2: Znači vi ste uvijek na raspolaganju?
1: Uvijek sam na polaganju i uvijek ću biti dok ne budem moga na noge ili sve.
2: Bravo Denis, ali vi živite s roditeljima ili?
1: E, nema ni čaše ni mater.
2: Denis, hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
1: E, hvala vama na prisupljivosti i hvala vama što ste me pozvali na emisiju.
2: Bravo, bravo Denis.
0: Na putu prema svojoj kući Denis se zaustavlja i pred trgovinom. Ako ondje ugleda veću skupinu muškaraca koji ispijaju alkohol, ostane u blizini. Ne zato što mu je to posao i ne zato što ga je netko službeno zadužio, nego zato što želi da se prodavačice i blagajnice osjećaju sigurnije. U njegovu danu tako se izmjenjuju posao, umor, fizički rad i pomoć drugima. Možda Denis Žarković svoju priču ne bi nazvao posebnom. Možda bi rekao da samo radi ono što može, da ljudima oko sebe malo olakša život. Ali i nekome kome treba donijeti lijek, unijeti težak predmet, posložiti skladište ili jednostavno pružiti osjećaj sigurnosti, ta pomoć itekako znači. Poštovani dragi slušatelji, bila je ovo kratka reportaža o Denisu Žarkoviću. Ostanite i dalje uz naš radio i do slušanja.

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

0: 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Lokaliziran je požar koji je izbio jučer popodne na području Segeta. Gasilo ga 47 vatrogasaca sa 16 vozila uz pomoć dvaju kanadera. Opožareno oko 25 hektara trave, niskog raslinja, borove šume. Na požarištu su tijekom noći dežurali članovi DVD-ova i Seget Vranjica, Okruka i Slatina. Velika humanitarna manifestacija Race for the Cure održava se danas početkom 11 sati na Splitskoj rivi. Organizatori javljaju kako će biti zatvoren promet od šetališta Ivana Meštrovića do rive od 11 do 11 sati 45 minuta. Promet se zatvara na cestama Trumbićeva obala, obala Kneza Branimira, šetalište Ivana Meštrovića do Vile Dalmacije. Trasa utrke prolazi će ribom prema Svetom Franji, Trumbićevom obalom, obalom Kneza Branimira, šetalištem Ivana Meštrovića do ulaza u Vilu Dalmaciju, gdje je predviđen okret na cesti. Natjecatelji će potom se istom trasom vraćati prema rivi. Vatrogasci iz Metkovića Ploča od sinoć gaš se požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećan vremenski uvjeti išli su im na ruku, a ovim trenucima pomoć bi im trebale stići zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio Split govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevero vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8.15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo, i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi, i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićena je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policija. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Otvorena su biračka mjesta u BiH, među ostalim građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila američka obalna straža. Letio je na visinu do oko 7000 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u Rijeci u natjecanju Liga nacija od Engleza rezultatom od čak 7-0. Drugi je to poraz reprezentacije 3 utakmice pod vodstvom novog izbornika Bilića. Poslušamo izbornika Slavena Bilića i kapetana Luku Modrića.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice.
4: Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split Kaštela 16 Celzijevih stupnjeva. Vremeno Tina Brnes.
6: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslijepodne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Srdačno dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Nedjelja je četvrti dan mjeseca listopada, divnog, tihog, istrpljivog i ustrajnog listopada. Dođe tiho poslije toplog i mekog rujna, pun sokova i boja. Listopad dođe u dugom slikarskom haljetku i dok nas susreće, u tom susretu preko ramena nam gleda i misli kojom bojom obojiti jablan, topolu, kesten ili brezu. Voli crveno obojiti šipke, a kesten boji dugo u žutu i nijansu crvene. No čempresi, borovi i jele su mu izazov, jer uvijek pod njima stane, zastane i odustane od namjere da ih oboji. Njihova gordost oduzima mu tu namjeru i želju. Masline. Maslinama se može samo diviti. Njih s poštovanjem pozdravi i zađe tek među njihove grane, tek da koji plod dotakne. Pušta ih listopad da u miru i zlatu njegova sunca dozrijevaju. Tako zaobiđe masline, pa krene moru, njegovoj plavoj dubini, pa se poigra paletom boja, doda moru malo sjajne bure, pa mutnog juga, pa digne zeleno-modre alge i sivi slani pjesak sa njegova dna i sam dobije nijansu koja i njega iznenadi. Početak listopada zna isprati kišom nebo, vjetrom ispeglati mu nabore što ih oblaci naprave na njemu, pa onda zna prostrti divno jutro po nebu i staviti na tako mirisno, glatko, ispeglano nebo, zna staviti divno, zlatno i milo sunce. I onda na nama je samo da uzmemo komadić ponuđenog sunca, da ga stavimo na desno ili lijevo rame, u zapučak ili na dlan. Možda da njime ukrasimo pogled ili usne i krenemo u susret današnjem danu i nekim susretima. Nedjelja je četvrti dan listopada mjeseca, jedan od dana u nizu naših dana darovanog nam života. Evo razloga da danas odaberemo dobro i da ono bude naš izbor.

A da bi nam bilo lako opredijeliti se za dobro, valja nam moliti. Za početak, evo jedne molitve. Pomozi mi da moja svjetlost sjaji pred ljudima tako da slave tebe, svojega Oca na nebesima. Deseti mjesec, mjesec listopad, tradicionalno je u katoličkoj pobožnosti posvećen krunici. U listopadu se slavi i blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice, spomen na veliku pobjedu kršćanske flote na Turskom u glasovitoj bici kod Lepanta 7. listopada 1571. godine. Pobjeda se pripisuje molitvi Krunice, na koju je pozvao cijelo kršćanstvo tadašnji papa Sveti Pio V. Mjesec listopad, kao i mjesec svibanj, na poseban način je posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Iz apostolskog pisma Krunica Djevice Marije, pape Ivana Pavla II. Stoji: Krunica je u stvari meditacija i mnogi sveti ljudi, poznati i nepoznati, kroz povijest crkve došli su do vrhunca mistike i kontemplacije upravo po molitvi Krunice. Kažu da bi rječnikom glazbe izgovaranje Zdravo Marije u Krunici bio ritam, a razmišljanje o Isusovu životu bile bi riječi i melodija. Krunica u molitvi angažira cijeloga čovjeka, pa razmatranje od tajstva aktivira duh, maštu, inteligenciju. Po trajnom kontaktu s Marijom angažira nas emotivno, po ponavljanju riječi i prebiranju zrnaca angažira nas na neki način i fizički. U molitvi Krunice se ujedine i prepoznaju katolici cijeloga svijeta, ona se u svakom dijelu svijeta moli na isti način i doživljaj u velikim svetištima moliti je s mnoštvom vjernika koji iste riječi izgovaraju svatko na svom jeziku. Izraz pobožnosti prvo znači osobnu pozornost, sabranost i predanje Bogu u osobnoj molitvi.

0: vjera i život.
1: Pobožnost se, međutim, zove i zajednički oblik molitve koji nije strogo liturgijski, već više pučki. Jednostavnim molitvama i vježbama, primjerice klečanjem, naklonom ili ponavljanjem nekih molitava kroz neko vrijeme, sakupljeni vjernici iskazuju poštovanje, časte pojedina Božja svojstva ili Isusa Krista, Duha Svetoga, Majku Božju Mariju ili pojedinog sveca. Tako, primjerice, postoje pobožnosti srcu Isusovu, simbolu Kristove ljubavi prema čovječanstvu, svetom Josipu i drugim svecima. Cilj svih pobožnosti je da vjernik unaprijedi svoju vjeru i odanost Bogu. Među poznatijim marijanskim pučkim pobožnostima su svibanjske večernjice i listopadske večernjice, kada vjernici sabrani u crkvi svake večeri dotičnog mjeseca zajednički mole krunicu. U mnogim crkvama nakon krunice slijedi večernja sveta misa. Treba dodati da ove i slične pobožnosti nisu obvezne kao nedjeljna misa, nego su slobodne, dragovoljne i znak su štovanja blažene djevice Marije. Ove marijanske pobožnosti imaju stoljetnu tradiciju i preporučuju ih i danas mnogi crkveni dokumenti. Moljenjem i razmatranjem krunice kršćani zajedno s Marijom stupaju dan za danom onom istom stazom njezinih i svojih otajstava, radosnih, žalosnih i slavnih. Svako otajstvo vodi k Isusu, prisjeća ih na događaje iz njegova života, na otkupiteljsku milost koju nam on donosi. Svako otajstvo nanovo i nanovo se utjelovljuje u njihovu tako jednoličnu i tako sivu svakidašnicu i postaje im izvor radosne vjere, plodne ljubavi i uspješne nade.

Listopadska molitvena nakana Pape Lava XIV. Je posvećena mentalnom zdravlju. Preporuča: molimo za pastoralnu skrb na području mentalnog zdravlja, kako bismo znali prihvatiti one koji pate u tišini, pružiti potporu onima koji se o njima brinu, te naučiti uključiti brigu o mentalnom zdravlju u život naših zajednica kao živi znak Božjeg milosrđa. Papa je prvi dan mjeseca listopada otvorio inicijativu Milijun djece moli krunicu, namijenjena djecu diljem svijeta, koja su pozvana moliti za svoje vršnjake koji žive usred sukoba i teškoća. 50 milijuna zdravo Marija uzdiže se u nebo i ujedinjuju kako bi obuhvatile sve kontinente, rase i narode svijeta, rekao je Sveti Otac, te potaknuo da molitvu krunice popratimo gestama ljubavi i dobrim djelima. Više od 700 djece okupilo se 1. listopada s papom Lavom XIV. Pred špiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, kako bi s drugom djecom diljem svijeta zajedno molili za prestanak ratova i sukoba. Učinili su to u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu, koju papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji promiče već više od 20 godina. Kampanja je nastala 2005. godine u Caracasu u Venezueli, a nadahnuta riječima koje se propisuju Svetom Piju: kada milijun djece bude molilo krunicu, svijet će se promijeniti. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijeloga tjedna, dakle počela je od 1. listopada i traje do 7. listopada, odnosno do blagdana Gospe od Krunice.

Naša emisija nosi naslov Vjera i život, pa u tom duhu nastavljamo vijestima iz naše Splitsko-makarske nadbiskupije. U Rimu, u crkvi Svetoga Ignacija, u četvrtak 1. listopada na svečanom misnom slavlju za đakone su zaređeni Damir Palić na naslov Riječke nadbiskupije, Jurica Raguž na naslov Trebinsko-mrkanske biskupije, Ante Ćorić i Ante Čujić na naslov Splitsko-makarske nadbiskupije. Na svečanom misnom slavlju bio je generalni vikar Riječke nadbiskupije monsignor Mario Tomljanović, rektor Papinskog zavoda Svetoga Jeronima don Marko Đurin, vicerektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa Split don Danko Kovačević, duhovnik Centralnog bogoslovnog sjemeništa Split don Mate Brečić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu don Ivan Bodružić, te gvardijan Međunarodnog zavoda Svetog Antuna u Rimu dr. Fra Miljenko Šteko i podtajnik dikasterija za biskupe monsignor Ivan Kovač. Ređenju su prisustovale obitelji i prijatelji ređenika koji su došavši u velikom broju iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Mađarske bili posebna podrška kandidatima u velikom danu. Za reditelj biskup Ackermann pozvao je ređenike da svoje služenje žive među ljudima i za ljude, ne odvojeni od njihove stvarnosti, nego spremni susresti konkretne osobe, upoznati njihove životne priče i dijeliti s njima svakodnevicu. Potaknuo ih je da marljivo čitaju Božju riječ i nesebično slijede Gospodina prema onome što im prenosi Evanđelje.

0: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu svečano je započeo akademsku 2026/27. godinu. Program je započeo euharistijskim slavljem u kapeli Centralnog bogoslovnog sjemeništa, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup i veliki kancelar KBF-a monsignor Zdenko Križić. U koncelebraciji je bilo 20 svećenika, među kojima hvarski biskup Ranko Vidović, provincijal Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i veliki kancelar KBF-a fra Siniša Balajić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Frano Franko Panverić, pastoralni vikar don Eduard Punda, dekan KBF-a dr. Ivan Bodružić. Nadbiskup Križić je poželio da fakultet bude zajednica u kojoj se različiti darovi ne doživljavaju kao prijetnja, nego stavlja u službu zajedničkog traženja istine. Posebno je naglasio kako teologija živi od dijaloga, istraživanja, pitanja i različitih perspektiva, te da zajedništvo ne zahtjeva da svi misle jednako, nego da različite darove podrede istini i zajedničkom poslanju. Profesorima je poručio da u središte stave studente, a ne vlastite ambicije, rivalstva i potrebu za priznanjem, kako bi mu pomogli postati zrelim čovjekom i vjernikom, te ga poučili ne samo kritički razmišljati, nego i autentično moliti. Da naš fakultet ne bude samo mjesto na kojem se o Bogu govori, nego mjesto o kojem se Boga traži, ljubi, svjedoči, istaknuje nadbiskup. Zahvalivši profesorima na zahtjevnoj i dragocjenoj službi kojim je crkva povjerila, zaključio je riječima na kraju: "Nismo tražili da budemo najveći, tražili smo da budemo vjerni gospodinu." Okupljenima se potom obratio i dekan profesor dr. Ivan Bodružić, poručivši im kako fakultet nije samo visoko obrazovna ustanova, nego i crkvena zajednica pozvana živjeti zajedništvo Kristove ljubavi. Studente je pozvao da ne budu pasivni primatelji znanja, nego aktivni sudionici obrazovnog procesa, razvijajući svoje sposobnosti kako bi ih poslije mogli staviti u službu poslanja koje im je crkva povjerila. Svjetski dan serilaca i izbjeglica, poznat kao Papinski dan migranata, obilježen je u župi Presvetog srca Isusova na Visokoj. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Frano Franko Panverić u koncelebraciji s don Dankom Kovačevićem i župnikom don Ivanom Terzom. Svjetski dan selilaca i izbjeglica prigoda je da se crkva na poseban način prisjeti svih ljudi koji su zbog rata, progona, siromaštva, školovanja, zaposlenja ili drugih životnih okolnosti napustili svoju domovinu. Mnogi među njima, daleko od rodnoga kraja, pokušavaju iznova izgraditi život, pronaći sigurnost i stvoriti novi dom. Na tom putu kršćanska je zajednica pozvana pružiti im ne samo materijalnu pomoć, nego i blizinu, prihvaćanje te osjećaj pripadnosti. Euharistija nas okuplja kao jednu Božju obitelj u kojoj različiti jezici, narodi i kulture nisu razlog udaljavanja, nego bogatstvo zajedništva. U Kristu nitko ne bi trebao ostati stranac. Svaki čovjek ima svoje dostojanstvo, svoju životnu priču i mjesto za istim gospodinovim stolom. Nakon svete mise, slavlje je nastavljeno u molitvenom prostoru župne crkve. Uz prigodan kviz, druženje i okrepu, okupljeni su imali priliku bolje se upoznati, međusobno povezati i podijeliti iskustva života u Splitu i Hrvatskoj. Bio je to jednostavan, ali lijep susret različitih ljudi koje je povezala ista vjera i želja za zajedništvom. Ovakvi susreti podsjećaju da se gostoljubivost ne ostvaruje samo velikim projektima. Ona počinje pogledom, pozdravom, razgovorom i spremnošću da primitimo čovjeka koji je došao među nas. Ponekad je upravo osjećaj da je netko dobrodošao najdragocjeniji dar koji mu možemo pružiti. Župa Presvetog srca Isusova na Visokoj već duže vrijeme nastoji biti duhovni dom i vjernicima engleskog govornog područja koji žive, rade, studiraju ili privremeno borave u Splitu. Stoga se svake nedjelje u 17 sati u župnoj crkvi slavi sveta misa na engleskom jeziku. Svjetski dan selilaca i izbjeglica završio je u ozračju zahvalnosti zajedništva, ali njegova poruka ostaje trajna. Kršćanin ne pita najprije odakle netko dolazi, nego kako mu može postati bližnji. U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: Nažalost, čini se kako je u našem svakodnevnom eteru upotreba riječi abuzus sve manje rijeđa. Tim više kada se njome želi istaknuti neispravna, protuzakonita upotreba čega, odnosno ono što je shvaćeno kao zloupotreba ili zloporaba. Takvo što po zakonu zna biti kažnjivo djelo. Najčešće spominjano, barem kada je riječ unutar granica ove naše zemlje, čini se da je ono koje se odnosi na zlouporabu položaja i ovlasti. Utoliko, 291. članak Kaznenog zakona izriče kako službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka prvog ovog članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Takve radnje neodvojive su od pohlepe. Tim više ako znamo kako abuzus non est usus sed corruptela, odnosno zloupotreba nije upotreba, nego pokvarenost. U svojem romanu Velika pljačka vlaka, prema kojem nastaje vrlo uspješan film, američki pisac i režiser Michael Crichton napisao je kako gotovo najveći dio krivičnih djela nije učinjen zbog neke nasušne potrebe, nego zbog pohlepe. Ona je neumjerena i nezasitna želja za posjedovanje uvijek više i više. Više novca, više bogatstva, više moći. Neiscrpan je izvor osobne i društvene patnje koja ljudska bića svodi na robu, na stvari među stvarima, negirajući im dostojanstvo i ljudskost. Pohlepa tako osuđuje na trajno nezadovoljstvo. Pohlepan je rijetko sretan jer ono što uspije steći nikada nije dovoljno. Utoliko pohlepa negira svaku zakonitost, ljudskost i društvenost. Njezine su radnje antisocijalne radnje, dok duh koji ima svoje korijene u pohlepi je hermetički zatvoren i neosjetljiv na empatiju, radost te ostvarenje sebe i drugih ljudi. U današnjem evanđelju, odnosno u prispodobi o vinogradu i vinogradarima, koje Isus priča glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, naslučujemo svojevrsni abuzus, tu zloupotrebu položaja i ovlasti, u kojemu se zrcali svojatanje onog što po svojoj naravi nikada ne može postati samo mojim. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod, a vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako. Na posljedku posla k njima sina svoga misleći. Poštovat ćemo ga sina, ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemolo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urodu svoje vrijeme. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljestvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. Ova Isusova prispodoba, kako netko navodi, zapravo je priča koja se možda nikad nije dogodila, a zapravo se uvijek događa. Priča govori o tome što smo mi Bogu. Time što smo njegov vinograd, jasno je kako nismo svoji već njegovi, odnosno sve što jesmo i imamo njegov je dar. Svaćajući sebe na takav način, određuje se linija na kojoj će se raspoznati hoda li netko u kraljevstvo i donosi li njegov plod. Ta linija jesu drugi pokraj nas, bez njih, ili još gore protiv njih, život Kristova vjernika postao bi abuzus, zloupotreba vlastitog života, njegovog položaja i njegovih ovlasti, a što je protivno zakonu evanđelja, zakonu ljubavi.

0: U godini 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, danas u crkvi svetoga Frane na obali, mislim slavima u 8, 10 i 11 sati, proslavlja se blagdan svetoga Franje Asiškoga. U 18 i 20 sati slijede Franjevačka krunica i litanije u čast svetoga Frane, a svečanu misu u 19 sati predvodit će srijemski biskup monsignor Fabian Svalina. Proslava će završiti čašćenjem relikvija u 20 sati. U Imotskom, na samu svetkovinu, danas u nedjelju 4. listopada, sveta misa slavit će se u 9 sati, dok će u 10.30 započeti procesija i svečano misno slavlje, koje će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Zdenko Križić. Večernja sveta misa slavi se u 18 sati. U svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, danas na svetkovinu svetoga Frane, svete mise slavit će se u 9, 10, 11 i 30 i 18 sati. U 17 i 15 molit će se Franjevačka krunica, a u 17 i 40 večernja molitva uz časoslova, središnje misno slavlje u 18 sati, koje će započeti procesijom, predvodit će monsignor Marko Medo, gospičko-senjski biskup. Iz nakladničke kuće Verbum posjećaju da je u njihovoj nakladi izdana knjiga Fabrice Hadžadža, francuskog filozofa, eseista, pjesnika i dramaturga, zanimljivog naslova O Bogu i životinjama, što nam životinje otkrivaju o nama samima i o stvoritelju. O novoj knjizi Petar Balta, glavni urednik Verbuma.
1: Životinje su, kako ćemo vidjeti kroz ovu knjigu, prisutne u važnim biblijskim događajima od samog stvaranja pa nadalje, ali često čitajući Bibliju ne zamjećujemo njihovu ulogu. Fabrice Hadžadža nas u ovoj knjizi O Bogu i životinjama vodi u taj svijet upravo da ih primijetimo i da kroz to dublje razumijemo odnos Boga, čovjeka i svijeta. Primjerice, on spominje Noinu arku i koja čuva život u njegovoj raznolikosti. Spominje nam i ostale uloge životinja u Bibliji i vodi nas sve do ključnih usporedba koje također imamo iz Biblije, pa znamo da je Krist nazvan jaganjcem, znamo da se u Bibliji govori o kvorčki koja okuplja piliće pod svoja krila i tako, upoznajući te metafore kroz taj živi Boži svijet, približava nam Sveto pismo upravo kroz životinsku tu stranu i Božju ljubav prema nama. Sve to Hadžadž, taj biblijski svijet, povezuje sa vrlo aktualnim pitanjima koje danas naš svijet gleda u odnosu na životinje. On se bavi time je li životinje treba promatrati isključivo prema njihovoj korisnosti s jedne strane, pa ih obezvrijeđujemo, i s druge strane smijemo li i radimo li od njih idole i uzdižemo ih na razinu božanstva koja im ne pripada. Evo, svim tim se bavi ova knjiga koja, vjerujem, da nas može i bolje približiti tom živom stvorenom svijetu, koja nas može i približiti njihovom stvoritelju na takav način. I ono što je posebice važno istaknuti, knjiga doista pruža jedno veliko zadovoljstvo čitanja. Hadžadž piše sa jednim stilom koji je vrlo vrckav, privlačan, tako da je ova knjiga puna humora. U njoj se izmjenjuju biblijske slike, basne, osobna iskustva, različite male sekvence koje će nas nasmijati, i kroz taj smijeh ćemo doći do pitanja o kojima ćemo sigurno dugo razmišljati i nakon čitanja ove knjige O Bogu i životinjama. I rekao bih na koncu da ona uči iznova novim očima gledati svijet u kojem živimo, promatrati primjerice pije ptice ili pogled psa, da nas oni doista mogu posjetiti na bogatstvo života koji je oko nas i da živimo istinsku brigu za živa bića koja ih neće divinizirati niti ih gledati samo kao sredstvo, nego ćemo doista imati taj jedan zdrav odnos prema stvorenom svijetu i odnos prema stvoritelju.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, na kraju emisije pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: klasy.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Velika humanitarna manifestacija Race for the Cure održava se danas početkom 11 sati na Splitskoj rivi. Trasa utrke prolazit će rivom prema Svetom Frani, Trumbićevom obalom, obalom Kneza Branimira, šetalištem Ivana Meštrovića do ulaza u Vilu Dalmaciju gdje je predviđen okret na cesti. Natjecitelji će potom istom trasom se vraćati prema rivi. Iz grada Splita javljaju kako će od večeras u 19 sati do utorka 6. listopada u 22 sata biti na snazi privremena zabrana za ostavljanje parkiranja na području Zvončaca i Sustipana. Privremena zabrana za ostavljanje parkiranja odnosi se na ulicu Šetalište Ivana Meštrovića te na ulicu Sustipanski put do kružnoga toka kod ulaza u AC Marinu. Zabrana će biti uvedena na parkiralište Zvončac. Dodatna privremena regulacija prometa bit će uspostavljena od utorka 6. listopada u 13 sati na području kružnog toka ispred hotela Radisson. Posebna prometna signalizacija bit će postavljena u ulici Ivana Plemenitog Zajca, putu Radoševca i Bračkoj ulici. Navedene prometne mjere bit će na snazi do 7. listopada, javljaju iz grada Splita. Lokaliziran je požar koji izbio jučer popodne na području Segeta. Gasilo ga 47 vatrogasaca sa 16 vozila uz pomoć dvaju kanadera. Opožareno oko 25 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da on je nepropisno primijenjen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Među ostalim građani biraju predsjedništvo BiH i predsjednika Republike Srpske. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila američka obalna straža. Letio na visini od oko 7000 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta istraga.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u Rijeci u natjecanju Liga nacija od Engleza rezultatom od čak 7-0. Drugi je to poraz reprezentacije tri utakmice pod vodstvom starog novog izbornika Slavena Bilića.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 1, Imotski 14, Komiže Split 17, Makarska Kaštela 18 Celzijevi stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
2: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, došao nama Goran, dobar ti dan, odnosno dobro jutro, ja više ne znam, kad se digneš u pet, onda više ne znam šta je dan ili jutro.
2: Je, dobro jutro, evo, tišime tebi i svim našim slušateljima.
1: Prošli tjedan sam bio na medicinskom fakultetu gdje je bila Health Tech Adria 2026, to bi prevela na hrvatski zapravo zdravstvena tehnologija. To je okupila brojne stručnjake iz Hrvatske i Europe koji su kroz zanimljive razgovore, predavanja i razmjenu iskustva otvorili važne teme o budućnosti zdravstva, ali kroz tehnologiju. I sad se tu pojavilo jedno pitanje. Oni su mi objasnili zapravo AI, umjetna inteligencija u zdravstvu. Ali mnogi ljudi brkaju. Chat GPT nije AI.
2: Chat GPT da, je dio AI. Je dio umjetne inteligencije, dakle kako bi to najjednostavnije objasnili. Umjetna inteligencija je jedno široko znanstveno područje, a ChatGPT je jedan od proizvoda, da tako kažemo. Kao da zamislimo ono slikovito doslovno, da je recimo, da zamislimo da je umjetna inteligencija nekakva tvornica automobila u kojoj se sve proizvodi, a taj ChatGPT je, ne znam, jedna traka gdje se proizvodi, ne znam, električni automobili, nešto tako slično. Gume ili nešto slično.
1: Dobro, ali ljudi brkaju ponda u ChatGPT, upišu simptome i misle da su tako dobili dijagnozu.
2: Da, ljudi često brkaju taj pojam umjetna inteligencija, odnosno ChatGPT. Moramo shvatiti da je ChatGPT jedan od alata koji je napravljen, dakle, da on razumije tekstualni unos onoga što mi pitamo i na temelju naših upita on će nama približno dati ljudski odgovor. Dakle, to je jedan ogroman sustav koji radi na principu tekstualnog unosa. Kažem, to je samo jedan od alata umjetne inteligencije.
1: Jer ovo što su oni predstavljali, to je zapravo umjetna inteligencija u zdravstvu u budućnosti. To nije ChatGPT.
2: Ne, to nema veze s tim. Dakle, umjetna inteligencija konkretno u zdravstvu, ono što znam, ne bih htio ulaziti u nikakve analize što se tiče medicine, da jednostavno ono što mogu kazati da evo imamo i primjera da se u medicini umjetna inteligencija koristi za ovo printanje organa i slično.
1: Da, evo, isprintanje pomoću 3D printera, isprintanje mokraćni mjehur kod 17-godišnjaka, mislim da je u Americi, i već je u funkciji normalno.
2: Da,
1: evo, rekli, zapravo ne može, još uvijek se ne može ni srce, ni ovi baš glavni organi, ali ovi sporedni se mogu printati.
2: Da, evo, to je jedna dobra vijest, svakako kažem, sada u cijelu metodologiju i razradu medicinsku stvarno ne bih želio ulaziti. Ono što mogu kazati da je umjetna inteligencija tu uvelike pomaže i to je jedan jako dobar primjer kako umjetna inteligencija, opet kad kažem umjetna inteligencija, moraju slušatelji shvatiti da to nema veze sa ChatGPT-em. ChatGPT je samo jedan alat. Umjetna inteligencija je jedan danas, kao što sam rekao, široki znanstveni pojam, umjetna inteligencija u medicini, evo konkretno u medicini.
1: To su zapravo i oni roboti koji danas služe.
2: Tako, pri operaciji, jasno, pri operaciji, pa evo printanje, 3D printanje organa, ne znam sada, analiza krvi ili sve, ono što se može detaljnije razraditi putem umjetne inteligencije.
1: Moramo napomenuti, to nije ono da vi otvorite ChatGPT, upišete simptome i samo on kaže da imate moždani, srčani ili
2: da,
1: neki karcinom.
2: E, to je, da, ne, to nije, nema veze s tim.
1: Ali ljudi to rade.
2: Ljudi to rade i tu mogu reći slobodno brkaju te pojmove, ali opet moraju shvatiti jednu stvar. ChatGPT je samo jedan od alata, ponovit ću, gdje na temelju tekstualnog unosa mi ćemo dobiti nekakav odgovor. To smo već rekli, ja mislim, nekoliko puta da taj ChatGPT ima određene halucinacije gdje je on napravljen algoritam na način da nam on uvijek daje nekakav odgovor, bio on istina ili laž. To smo čak i testirali u jednoj emisiji ovdje pa smo vidjeli da on zna pogriješiti. Opet jedna, rekao bih, napomena svim slušateljima da ono što komuniciraju s ChatGPT-em, da ne uzimaju zdravo za gotovo, da to nije 100% istina. On istini za volju može poslužiti kao pomoć, kao jedan, rekao bih, putokaz gdje nešto tražimo, gdje nešto istražujemo, ali nikako da mi to uzimamo da je to 100% istina, jer kažem, u ovom današnjem svijetu ništa nije sigurno.
1: Mene ono što je me iznenadilo kad sam bio tamo i razgovarao sa dekanicom i prodekanicom Splitskog medicinskog fakulteta je to zapravo da, evo, ovo printanje, ono me iznenadilo, zapravo printanje, oni su mi objasnili, to nije onaj uzgoj što smo mi gledali, nego to je baš printanje organa, u nekoliko sati su isprintali organ, kao 3D printer za bilo
2: da,
1: šta.
2: Imamo danas 3D printer, evo u školi koristimo, nekakav pokazni primjeri gdje djeca mogu, ne znam, od nekakvih napraviti nekakve plastične modele, drvene modele, slično ono sa tim 3D printerom. Naravno u medicini je to puno, puno naprednije, gdje se to razvija naravno u laboratorijima pod određenim uvjetima i sada nekakvim specifičnim okolnostima. Naravno kada se radi o nekakvim ljudskim organima, to je definitivno uključen veliki, veliki tim stručnjaka, tim ljudi i doktora. I što se tiče umjetne inteligencije i medicine, mislim da je to jedan jako kompleksan posao, ali evo...
1: Ne, ali znaš što me ne znači, iznenadilo me zapravo to da se o tome malo priča. Zapravo uvijek se priča o stvarima koji se, ja moram reći, mogu prodati.
2: Da, nažalost, to je evo danas...
1: Razumiješ, oni su čak isto i oni su kao profesorice iznenađene zapravo da se o tome priča, ti nekim dostignućima u medicini što se tiče AI, a više se priča neke druge stvari.
2: Da, ja osobno imam osjećaj da sve ono što je dobro, što je kreirano umjetnom inteligencijom, kao evo sada printanje, 3D printanje organa za pomoć čovjeku i to, sve ono što je dobro, što je na nekako na dobro čovjeku se radi, je marketinški slabo popraćeno.
1: Ali ne samo to, nego je, ne može se zaraditi ovdje.
2: E, to je to. Uvijek je taj profit, uvijek je taj... rekao bih čak vraži novac gdje se sve oko njega vrti i jednostavno te neke dobre primjere gdje je umjetna inteligencija jako dobro implementirana, nemamo puno zastupljeno u medijima, dok s druge strane imamo bezbroj primjera gdje umjetna inteligencija griješi, gdje umjetna inteligencija probija sustav, to je na sva zvona se govori o tome, priča se o tome, jer ono gdje se pomaže čovjeku, gdje nema velike zarade, gdje nema velikog profita, to nažalost nije tema u medijima. Evo, dobro da mi imamo ovakvu emisiju, da mi jednostavno, evo, bar nas dvojica, da možemo komentirati i pohvaliti ove primjere kako umjetna inteligencija, jedno široko znanstveno područje može biti itekako od pomoći.
1: I također sam kroz razgovor doznao, zapravo događa se ono što smo ja i ti već mnogo puta pričali, umjetna inteligencija ide naprijed, ona ide i u tehnološka ta nova saznanja idu naprijed i u medicini, međutim, niko ne podučava ni u srednjoj školi, ni na fakultetu zapravo, ni profesore, da će to morati jednostavno se dogoditi neki novi predmeti.
2: Da, to je jedan veliki, ogroman problem. Nažalost, danas je u školskoj situaciji.
1: Ta naša su zapravo zapeli negdje.
2: Da, imamo danas, konkretno u Hrvatskoj, evo vidimo što se događa u Francuskoj, ali nasilje među nastavnicima škole, svi su se pobunili. Veliki problem je kod nas u Hrvatskoj, gdje mi nemamo stručnog kadra, ne samo što se tiče umjetne inteligencije, novih tehnologija, nama nedostaje konkretno, ne znam, profesora matematike, fizike, nekakvih stručnih predmeta. Evo imali smo sad apel nekolicine ravnatelja, evo i sam sam ravnatelj učeničkog doma, pa znam koliko je zaista teško pronaći novi radni kadar, jer jednostavno ljudi ne žele raditi u školstvu. Danas je to postalo nekako tabu tema, ispod časti, nitko ne želi da prenese svoje znanje mladim naraštajima, slabo je plaćeno. Prema
1: ne
2: tome...
1: samo to, ali s druge strane, ovo što sad sam ti rekao, oni puno toga znaju, a zapravo bi trebalo i profesore podučavati.
2: To definitivno...
1: Jer to toliko ide brzo.
2: Je, razvija se enormno brzo, mi zaista ne možemo to pratiti, svi mi stručnjaci koji smo, dobro rekao bih, uključeni u to područje tehnologije. Jednostavno, ako nisi svakodnevno, ako ne istražuješ, ako ne učiš sam sebe, jednostavno to ono pregazite u roku od tjedan dana, već su neke stvari nove, već su neke stvari, rekao bih, zaostale u toj tehnologiji, jer jednostavno taj razvoj je, nitko nije toliko očekivao. Imamo sada, evo baš ovaj prošli prethodni tjedan, gdje su se mnogi IT stručnjaci koji rade u ovaj sustavima umjetne inteligencije, gdje se bune i gdje upozoravaju da je umjetna inteligencija da sve više i više izmiče kontrole. I čak ljudi, inženjeri koji rade na softverima, na programu umjetne inteligencije, definitivno su zabrinuti i upućuju apele svim ostalima da budemo oprezni prilikom korištenja umjetne inteligencije.
1: A još sam rekao jednu stvar, da danas djeca, mislim to su već mladi ljudi, prepisuju toliko da više oni ne mogu pohvatati na koje se oni načine su izmislili uz pomoć zapravo ovih, kako bi to rekla, suvremenih pomagala, kako bi to rekla.
2: Ma jasno.
1: Kaže, nekad su to imali one šalabaktere, danas je to toliko uznapredovalo, ali ne može biti neko dobar liječnik ako je čitavo vrijeme prepisivao i nije učio.
2: Mi moramo sad da današnja djeca u školama, nažalost, puno više znaju o tehnologiji nego njihovi nastavnici i profesori. E sada, kako se boriti s tim? To je jedno veliko pitanje koje treba uputiti ministarstvu, zašto se to konkretno ne radi na tome. Ako se radi, radi se slabo, jer jednostavno djeca su i po mojim anketama i ono što se analiziralo danas provedu puno sati na mobitelu, gdje oni otkrivaju, htjeli namjerno ili ne, jednostavno dođu u iskušenje sa nekakvim novim alatom umjetne inteligencije, gdje ga oni instaliraju. Danas su takvi alati, pa većina njih besplatna, pa čak i ako se plaćaju, to je oni imaju određeni učenici srednjoškolci, osobno znam da imaju već i svoje kartice i svoje tekuće račune gdje oni plate nekakav određen program, nekakvu profesionalniju verziju, i onda oni jednostavno samoinicijativno uče taj program umjetne inteligencije, i onda naravno nakon nekog određenog vremena oni jako dobro znaju kako taj program radi, koje su njegove mogućnosti i, da se izrazim, kako hakirati svoje roditelje, nastavnike i slično, sve u cilju prevare. Međutim, dugoročno gledajući, to nije naravno dobro za njih, jednostavno ne razvijaju taj kritički način razmišljanja. Danas sutra kada se zaposle, kada budu odrasli ljudi, pitanje kad budu stručnjaci u nekom području, hoće li uopće biti oni stručnjaci u tom području za kojeg se oni ističu da jesu stručnjaci.
1: Ali ne samo zato što ne žele ući, nego je to postao trend koji će zapravo najbolje ne naučit, a dobiti najbolje ocjene.
2: E pa to je danas, evo, dobro si se s njim izrazio,
1: izazov,
2: da, nekakav challenge njihov, kako u principu ono
1: dobi najbolju ocjenu, a ništa ne bude.
2: Najbolju ocjenu, da, ono, ona stara narodna, ali kaže, nema kruha bez motike. I sad oni pokušavaju jednostavno na te razno razne načine, koriste mnogobrojne alate koji su im lako dostupni, kako zaobići taj cijeli sustav, obrazovni sustav, da jednostavno ne prođu nekom prečicom do nekog cilja. Međutim, ta prečica u većini slučajeva ne završi baš.
1: Dobro, što bi se dogodilo da jednog dana, ne znam, nestane struje?
2: A onda je kolaps. Imali smo jedno, ako se sjećaju, evo, svi naši slušatelji, prije nekoliko godina, ali ako se dobro sjećam, prije 3-4 godine, kada je cijela Hrvatska ostala bez električne energije,
1: da, sjećam se.
2: Kada je bio

0: dugoročno gledajući.
1: Stvar. Znači, nekad su prije i tvoja mater i moja materka bi neki recept otišli kod neke susjede ili bi, ne znam, iz rodbine, pa bi ova pokazala. Danas si otvore YouTube iz YouTube-a.
0: Da.
1: Ali da ne znam YouTube, bili oni uopće znali išta?
0: Pa evo, to su, izgubili smo te, rekao bih, draži, te nekakve gušte koje su, evo, naši roditelji i ovaj... prijatelji, rodbina koji bi, evo, primjerice taj recept, ili prije kad nije bilo tehnologije, onda smo se okupili kad je bila, ne znam, nogometna utakmica, okupilo se neko društvo ili slično. Sad imamo, evo, ne mogu reći nažalost, zato što je tehnologija ipak odvojila ljude u ovom svijetu, svak živi u svoja četiri zida, jako malo se ljudi druže.
1: Ali jako ljudi socijalno... malo toga, ne ljudi, nego sam ta djeca koja rastu, malo toga znaju.
0: Je, jednostavno smo socijalno izolirani od svih i prepušteni smo samo tom uređaju gdje nam je tu sve ponuđeno. Onaj, ako se Šime...
1: Daje se odgovore, kako ste rekao, daje se odgovore, jesu li točni odgovori?
0: Da, nisu li točni odgovori, ja bih osobno rekao 70% da nije, 70% da nije definitivno točnih odgovora, međutim, jednostavno moramo promijeniti percepciju razmišljanja, percepciju korištenja tehnologije. Evo, mi pokušavamo s ovom emisijom, što jako dobro, imamo sve pohvale, pokušavamo, bar ja uvijek kažem, mi da jedno dijete spasimo od njih 10, mi smo učinili jako dobru stvar. Da jednog roditelja osvijestimo, da on shvati koliko je ovo važno, čemu mi pričamo svaku nedjelju, mislim da smo mi jako puno
1: i zapravo napravili. Kako upotrijebiti tehnologiju? Ma, ljudi prvo to ne znaju.
0: Jasno je, uvijek je ono što ljudi ne znaju, što bi bilo dobro da shvate jednom taj način korištenja.
1: A to ćemo poslije pisati, može. A malo glazbe pa ćemo o tome.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Ja sam upravo bila pjesma iz Kuma, pa me posjetilo na to zapravo, postoji li internetska mafija?
2: Da.
1: To su ovi zapravo prevaranti.
2: Da, postoji, itekako postoji internetska mafija, ali i postoji isto tako i jedne platforme, da tako kažem, i koje, gdje se nudi sve i svašta. Imamo isto tako, možemo posvetiti, čak i možemo to u sljedećoj emisiji o tome razgovarati, koje stranice izbjegavati, koje su stranice taj web dark internet, gdje je u principu, rekao bih, tu najgore stvari koje možete zamisliti, gdje su dostupne. Nažalost,
1: ali meni se čitao vrijeme fali kao ti neki zakoni, kako se ne mogu ljudi uhvatiti?
2: Da, jednostavno nije ništa regulirano ni na razini Europske unije. Ovo što se sada pokušava ograničiti društvene mreže i od pojedine aplikacije osobama mlađim od 16 godina. Imali smo primjera da su već djeca našla nekakve, rekao bih, nekakva rješenja za obilaznim putem. Mole svoje, ne znam, stariju braću, sestre da se logiraju na njihovo ime i tako to. Međutim, da, nažalost, ništa nije regulirano.
1: Mislim, kad bi se nekoga kaznilo dobro, onda bi drugi razmislio.
2: Da, slažem se, međutim, opet kažem, svi oni to prezentiraju da je taj internet kao jedan javni trg gdje je sve dopušteno.
1: Dobro, ni u demokraciji nije sve baš dopušteno, postoje zakon.
2: Međutim, problem je u tom virtualnom svijetu što neke stranice, ta internetska mafija, odnosno hakeri, su danas jako, rekao bih, inovativni u nekakvim metodama prevare i organiziranog kriminala, gdje oni jednostavno kreiraju određene stranice, aplikacije sa nekakvih servera koji nisu registrirani ni na području Europske unije, Amerike, nego su neke zemlje koje ne podliježu nikakvim zakonima, doslovno nikakvim zakonima. Prema tome, u virtualnom svijetu je jako teško to regulirati.
1: Ajmo se mi vratiti, kako pravilno upotrebljavati tehnologiju? To smo rekli da ćemo pričati poslije pjesme.
2: Ono što je po meni jako, jako bitno da mi znamo jednostavno pronaći taj balans između virtualnog i stvarnog svijeta, što ja uvijek kažem. I uvijek je dobro, recimo, ne dopustiti da tehnologija upravlja našim vremenom. Da ona jednostavno ne preuzme nas u potpunosti, jer kad se to dogodi, onda nikakva pomoć nam nije dobra.
1: Evo ovako, počeli smo pričati o medicini na početku. Idemo sad dobre strane tehnologije. Ako nam neko nudi preko interneta čarobni lijek, zapravo možemo i uz pomoć opet interneta vidjeti je li to prevara ili nije.
2: Tako je. Mi možemo danas sve provjeriti, sve danas dostupno, sve informacije su nam, rekao bih, na dlanu ruke. Evo, konkretno ako kupujemo nekakav lijek koji je čudotvoran.
1: Prvo, ne postoji čudotvoran.
2: Ne postoji ništa.
1: Bili bi u apotekama.
2: Ono što uvijek kažemo, sve što je savršeno, što je jeftino savršeno, jednostavno nije to dobro, to je znak za uzbunu.
1: Ne, mislim, glasan, tablete, popiješ tablete, nakon 10 dana ti naraste kos.
2: Je, ma ima.
1: A ono, niko ne bi ubija čela.
2: Sve se prodaje na internetu, međutim, ono što je tehnologija tu, recimo, može pomoći, vi tu stranicu samo kopirate, ne morate biti sada nešto, imati nekakve prevelike digitalne kompetencije da bi vi to znali. Jednostavno označite početni dio teksta, kopirate ga i samo ga zalijepite u Google pretraživač, Google će vam odmah...
1: I napišeš ima li recenzije.
2: Da, i onda će vam oni odmah ponuditi nekakvo rješenje. Je li to lažna stranica i je li to stvarno istinita stranica ili nekoliko ljudi kupilo taj proizvod i slično. Uvijek postoje te recenzije, one stranice koje ne dopuštaju recenzije, gdje ne dopuštaju ocjenjivanje, to izbjegavajte te stranice. Čak i one stranice gdje imate recenzije, gdje je sve super ocijenjeno, i tu isto tako treba biti oprezan, jer te recenzije su danas itekako varka.
1: Pogledaš slike, zapravo više one slike ljudi koji kao pišu, i onda vidiš da u Hrvatskoj se zove, ne znam, Mate Matić, onda ista je slika u Londonu gdje piše John nešto.
2: Ponavljaju se, to su sve naravno kreirano od alata umjetne inteligencije. I evo, tu je, recimo, možemo lako doći do rješenja pomoću, evo, kako otkriti tehnologiju pomoću tehnologije, jel?
1: Ali imam osjećaj da se najviše novaca tvrdi ipak oko medicine. Postoje toliko tih, ono, danas imaš neke tablete, pi tu tabletu, pa ne moraš, pa nećeš ima šećer, pa pi tu tabletu, izvjeći ćeš karcinom.
2: Je, vrlo jednostavno to objasniti, zato što svi želimo biti zdravi.
1: Pogotovo kad si bolestan. Pogotovo kad si želi, da. Znači, na bilo koji način.
2: Je, kad si bolestan, želiš, hvataš se za zadnju slamku spasa. Danas internet je uvijek taj, rekao bih, haker i internet kriminalci uvijek idu na tu empatiju, na tu rekao bih stranu gdje su ljudi najosjetljiviji, zdravstveno stanje ljudi, gdje žele, gdje nude to sve i svašta za bilo, imamo po njihovim riječima za svaka tableta liječi određenu bolest. I onda naravno da se ljudi hvataju za takvo rješenje, a u 100% slučajeva to bude uvijek prevara. Prema tome uvijek se konzultirati sa liječnikom, sa nekakvim specijalistom, nikako na prvu nasjedati na nekakve oglase koje nam nude čarobna rješenja, jer to definitivno ne postoji, jer da to postoji onda bi to svi liječnici znali, svi bi propisivali takve lijekove, ali nažalost ljudi se uvijek hvataju za to jer smatra da će mi to pomoći. Međutim, uvijek, ali baš uvijek bude prevara.
1: Čitao sam negdje, baš kad pričam o tome, da je porasla i kupovina lijekova preko interneta.
2: Naravno, evo, sve više je, nažalost, ljudi koji nisu zdravi, koji puno se priča o tim bolestima i normalno se ljudi hvataju za sve. I jednom vi kada nasjednete na prevaru, kada upišete podatke svoje kartice, kad dajete svoje osobne podatke na neku stranicu koja vam nudi taj proizvod, a koja je lažna, onda ste vi tekako u opasnosti. Nećete dobiti taj čudotvoran lijek, došlo vam je do krađe vaših osobnih podataka i došlo je definitivno do krađe novčanih sredstava.
1: Dobro, na primjer, suplementi, znači vitamini, minerali, danas se mogu kupiti preko interneta, gdje su često znaju biti jeftiniji nego u apotekama, ali opet tu ljudi znaju dobiti skroz nešto drugo, koje je zapravo šećer običan. Postoje, mislim, sad ćemo ono što nije negativno, postoje stvarno prave stranice.
2: Tako, upravo sam to želio.
1: Kako to kako znati koja je prava stranica, koja
2: da.
1: Nije?
2: Da. Znači moramo, ukoliko poznajemo nekakav proizvod, tip marku proizvoda, ali ako znamo da je on zaista dostupan javno i u ljekarnama i to, mi ga možemo kupiti preko interneta i na internetu na nekakvim.
1: Ali neće biti dupla razlika, da, neće biti možda dupla, ne znam, ako košta 50 eura, ovdje može biti 40, neće biti za 20.
2: Može se, na internetu se vrlo često nalaze popusti od 10, 20, 30% i to su proizvodi, ne mora biti lijek, ali recimo proizvodi koji su
1: vitamini,
2: dobro, koji su na službenoj stranici, koji se prodaju i na toj stranici. I na, moja preporuka je svakako da kada kupujemo sa stranice, da to budu hrvatske stranice, da bude gore domena, da bude .hr ili .hr ili .com. Sve ono što vam je, ako nije, nakon one točke ili .hr ili .com, ako nešto xyz, rtm i nešto slično, to nikako nije dobro. Prema tome, možemo kupovati, ja osobno kupujem nekakve proizvode, ali uvijek preko verificiranih stranica koje su, da tako kažemo, originalne stranice. Da, nisu
1: još signal, na primjer, tebi da nije prava stranica?
2: Signal vam je uvijek taj što je prevelika razlika u cijeni, to je definitivno broj jedan. Zatim vi kada posjetite tu stranicu, ona će vam uvijek nuditi još nekakve dodatne proizvode, uvijek ćemo iskakati nekakve male reklame na toj stranici koje će vam opet nuditi, ali uvijek je prvo i osnovno gore naziv same stranice. Naziv same stranice, kopirajte taj naziv same stranice, stavite ga u Google pretraživač, kliknite pretraži i Google će vam automatski reći je li ta stranica stvarna ili ne.
1: I ta razlika u cijeni, to isto sumnjivo.
2: Naravno, to uvijek mora biti, to uvijek je cijena, je ono što sve diktira. Ako je nešto vam oni nude, ne znam, 3 za cijenu jednoga ili nekakav proizvod koji u stvarnosti košta, ne znam, 100 eura, ne vam nude taj proizvod za 20 eura, koji je sličan proizvod, danas imamo isto tako, koji je vrlo sličan originalu, ali nije original, malo se drugačije zove. Uvijek budite na oprezu i ono što ja uvijek kažem. Možete kupovati preko interneta kada ste sigurni, međutim, nikada nemojte davati svoje podatke sa vaše kartice tekućeg računa.
1: Nego otvoriti onu karticu.
2: Otvoriti web karticu, otići u banku, otvorite web karticu, ona je danas i dostupna online preko banke, čini mi se nekih... Kad imate web karticu, vi sa svog tekućeg ili žiro računa prebacujete točno određenu količinu novca na vašu web karticu i onda uvijek dajete podatke s vaše web kartice. Jer je ukoliko se i dogodi krađa, ukoliko nasjednete na prevaru, onda ste bar zaštitili ovo ovdje na tekućem i žiro računu gdje vam je pretpostavljan veći dio novca, a na web kartici samo ćete izgubiti samo. U ovom tom slučaju samo ćete izgubiti određenu količinu novca za koju ste išli kupiti taj proizvod. Jer to 10-20 eura nije bitno. Ali ste s druge strane opet napravili jednu zaštitu da ne dođete u iskušenje.
1: Ima i ona, kako se zove,
2: PayPal plaćanje.
1: Što je to?
2: Da, to su stranice koje pretežno nude kako naplatiti određen proizvod. Imamo Google Pay, PayPal, imamo pouzećem, imamo više vrsta te naplate, Aircash i tako dalje. E sad je to na nama kako...
1: Može napraviti taj PayPal dignuti veću količinu novaca?
2: Da, to je račun kojeg mi moramo kreirati i na njemu su isto tako određena svota računa. Dobro je kod takvih računa da mi možemo, da mi prenesemo određenu količinu novca gdje ćemo s tog računa plaćati. Tako da je to po meni isto jedna dobra, recimo, dobro rješenje. Uz web karticu je isto tako dobro rješenje, a isto tako za svi oni koji možda nemaju kartice, ako plaćaju pouzećem, svakako kad dođe taj proizvod, pa evo zamolite vašeg poštara koji donosi da provjerite ili zaista to tu, jer imamo danas bezbroj primjera u Hrvatskoj sa nekakvih stranica gdje kad naručite proizvod, onda ne znam, dobijete ciglu ili dobijete ne znam nekakav stari proizvod koji ne odgovara tome, iako je plaćanje pouzećem. Budite oprezni isto tako kod tog preuzimanja pošiljke, da ste sigurni da ste dobili ono što ste naručili.
1: Možda ćemo sljedeći put, mogli bi sljedeći put zapravo o tom plaćanju preko interneta, nismo nikad zapravo pričali.
2: A da, može, naravno, malo detaljnije da objasnimo, sve bilo nekako općenito, ali kažem.
1: A mi sad za kraj još jedan put ponovi, znači AI, ChatGPT u medicini, znači ne možemo to...
2: Da.
1: Oni nisu doktori.
2: Da, ChatGPT nije doktor, recimo da je to, evo kako nekako se...
1: Prije bi ja Google doktor.
2: Pa Google doktor, evo kako, ma to recimo veli ogromno kazalo pojmova, kako da to slušateljima približimo slikovito. Ogromna jedna količina informacija gdje vi jednostavno morate shvatiti da vi ono sve što unesete tekstualno, da će ChatGPT vama uvijek dati odgovor. To je to. To je jedan od alata umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija, generalno gledajući, to je jedno ogromno, široko znanstveno područje u svim današnjim granama. Od autoindustrije, medicine, ne znam ni ja čega svega, atmosfere. Dakle, sve ono što možete zamisliti da postoji, umjetna inteligencija ima itekako svojih tu, nekako, rekao bih, ovlasti, odnosno imaju, razvijene su te grane umjetne inteligencije. A ChatGPT je samo jedan od alata. Kao na, evo, zamislite da imate automobil i to je recimo, da nazovemo automobil, da je on umjetna inteligencija, a ChatGPT bi bio samo, ne znam, jedno kolo, jedan kotač, jedan volan. Samo jedan dio.
1: Danas njega upotrebljavaju kao čovjeka, to pričaju
2: problem,
1: s njim.
2: Da, to je problem što velika...
1: Kao liječnika, je, kao odvjetnika.
2: Što velika većina ljudi shvaćaju da je to, da je samo ChatGPT, da je on umjetna inteligencija. I onda se oni ponašaju prema njemu da je to umjetna inteligencija, što je sasvim apsolutno krivo. Zapravo, po meni, možete ga koristiti slobodno, ali samo za nekakav putokaz, za nekakvu pomoć.
1: Evo, kratko ćemo objasniti. Znači, ako ti se opišeš svojim simptome, ne znam, danas te boli glava, ne znam šta imaš, vrtiti se, on će zapravo, kad ti to upišeš, on će sa svih mogućih stranica web skupiti te simptome i složit će neku dijagnozu.
2: Istina.
1: To može biti od obične glavobolje do, ne znam, karcinoma mozga.
2: Upravo to. Ima bi, evo, možemo s tim završiti, bilo je, naišao sam na jedno istraživanje u Americi gdje su upravo anketirali ljude koji koriste ChatGPT za opis svoje bolesti. I kaže ovako, svaki korisnik koji je nakon tri ili četiri, čini mi se, pitanja vezano za svoju bolest, nakon četvrtog pitanja su ljudi postali depresivni, jer za bilo koju dijagnozu ChatGPT je izbacio najcrnju dijagnozu. I onda to kod ljudi stvara jednu veliku depresiju, jednu anksioznost, strah od smrti, strah od najstrašnije bolesti, a u principu to može biti samo obična prehlada. Prema tome, svakako obratite se liječniku, specijalistu, ChatGPT možete koristiti, ali čisto samo kao nekakva informacija, ništa drugo.
1: Hvala ti, Gorane.
2: Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Velika humanitarna manifestacija Race for the Cure započet će u 11 sati na Splitskoj rivi. Trasa utrke prolazit će rivom prema Svetom Frani, Trumbićevom obalom, obalom Kneza Branimira, šetalište Ivana Meštrovića do ulaza u Vilu Dalmaciju gdje je predviđen okret i povratak prema rivi. Iz grada Splita javljaju kako će večeras u 19 sati do utorka 6. listopada u 22 sata biti na snazi privremena zabrana za ostavljanje parkiranja na području Zvončaca i Sustipana koja se odnosi na ulicu šetališta Ivana Meštrovića te na ulicu Sustipanski put do kružnog toka kod ulaza u AC Marinu. Zabrana će biti uvedena na parkiralištu Zvončac. Dodatna privremena regulacija prometa bit će uspostavljena od utorka 6. listopada do 13 sati na području kružnog toka ispred hotela Radisson. Posebna prometna signalizacija bit će postavljena u ulici Ivana Plemenitoga Zajca, putu Radoševca i Bračkoj ulici. Navedene prometne mjere bit će na snazi do 7. listopada, javlja iz grada Splita. Lokaliziran je požar koji izbio jučer popodne na području Segeta. Gasilo ga 47 vatrogasaca sa 16 vozila s pomoć dvaju kanadera. Opožareno oko 25 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Polet Furioso, jedrilica jedriličarskog kluba Labud sa skiperom Nikolom Deškovićem, pobjednik je 95. mrdujske regate koja je održana jučer.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u Rijeci u natjecanju Liga nacija od Engleske rezultatom od 7:0. Drugi je to poraz reprezentacije tri utakmice pod vodstvom starog novog izbornika Slavena Bilića.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Split 19, Makarska Kaštela 20 celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
2: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo ga, došlo je vrijeme za našu dragu Anu. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Ne znaš je kako. Kako je vani?
1: Vanka je prekrasno. Prekrasno. Svima savjetujem da se idu kupat. Možda su ovo ultimi skoši, jer kažu da već u srijedu će počet jesen. Ne bi volila tu jesen. Ja sam, očekujući tu jesen, uvijek sjetna. Već je osjećan. Jer nije više sunce onako direktno kao što je bilo ljeti, jeli? Sad je koso, pa te grije sa strane, pa imaš osjećaj jednog odlaska. Ne volim jesen, ona me čini sjetnom, neraspoloženom, mada je, ponavljam, već puno, puno godina i svaki put je preživin. Ali je puno lakše proljeće.
0: Proljeće se budi.
1: Ne samo to, nego ti je blizu lito.
0: Je.
1: Evo ga, Šime, danas...
0: Danas sam je koji sveta, sveti Frane.
1: Sveti Frane, želim svim vašim slušateljima najprije s poštovanjem pozdravljam da provedu ovaj dan najbolje. I Franama, i Franima, i Frančeskama, ima tu inačica od tog Franjinog imena. A htjela bi vam nešto reći. Koliko je sveti Frane omiljen, ne samo on, nego cijeli taj Franevački red i red male braće koji je on osnovao. Dakle, Frane je živio vrlo lagodno, kao momak. Otac mu je bio trgovac sukno, a majka je bila plemkinja francuskog porijekla. Otac je trgovao sa Francuskom, pa je Francesco, se, to mu je drugo ime, prvo mu je Giovanni, jer je on Italijanac. A onda su ga od dragosti, zato što se on osjećao jako dobro u tom svom trgovačkom poslu. Franjo mu je pomagao u toj njegovoj radnji i živilo je lagodno. Čak bi mi malo rekli raskošno, rastrošno. Imao je novaca, živio je kao jedan mladi čovjek. I oko sebe je kupio ljude koje je naravno u toj svojoj, tom svom bogatstvu častio, ali bojao se bolesti, onda je vladala je guba, kuga. Ne daj Bože blizu tih bolesnih, bojao se. I dođe vam rat između njegove Asizija i čini mi se, ne znam kojeg grada talijanskog, potukli su se zbog nekakvih imovinskih strana. A kako je on u mladosti razmišljao kako će postati jednog dana vitez, da će imati toliko snage i da će biti uspješan u tom svom poslu, on je sudjelovao u tom ratu između ta dva grada. Zatvorili su ga, tamo je bio povrijeđen i nekako mu se učinio život. Zašto? Kako? Koji je smisao života? Kao da je dobio jednu poruku, griješiš. Iz tog zatvora izašao promijenjen, kao da je dobio poziv Boži. I onda je Frane krenuo u onaj život koji mu je negdje, on je osjetio u toj čeliji da mu govori, je li Bog ili neko uzvišeno biće, skinite odore, obuci halje, pomaži drugima, budi čovjek, slijedi Boga. I tako je on s tom nekom porukom koja se njemu dogodila u tom zatvoru počeo živjeti asketskim životom. Interesantno, svi ti Franjevci o kojima smo mi pričali, o Roku, o mome svetome Anti, svi idu prema Rimu. Tako je i on išao. Osnova je, kažem vam, pritom taj red, ali u putu je sretao Boga, bogalje, bolesne od kuge. E sad Franu se više ti ljudi nisu gadili. On se bojao prije približiti njima, bojao se bolesti, on ih je grlio, pomagao im je. Evo tako, taj Franjanički red je vezan uz te ljude, odnosno svece, mog Antišu kojega ja, evo, on je moj alter ego, svetoga Roka. Dakle, sve su ljudi nekako krenuli iz bogatih familija da bi, evo, bili na usluzi nama. I hoću vam reći zašto ovo kažem. Dakle, Frane je prošao jedan, ajmo reći, raskalašeni život, šta mi možemo kroz život pruć, ali važno se nekad u tom svom životu vratiti na pravi put.
0: Mene što je oduševio kad sam bio mali, je zapravo priča o njemu i Vuku. I on je zapravo zaštitnik životinja, danas je i svjetski dan zaštite životinja.
1: Je Šime, on je razgovarao sa pticama koje su jedan grad uništavali, ptice su ga mirno slušali i razišli se. Vuk je činio nevolje u jednom selu, on se suočio sa vukom i onda se dogovorilo. Vuka će hraniti to selo, a više on nikad neće napadati.
0: Ali on ima vuka koji je išao s njim, no što?
1: Tako je. Tako je, on je u tom vuku našao jednog svog sudruga. A vuk je divlja životinja, jer ptice ti možeš nekako rastirati. Ali baš s vukom. Iako vuk, kao recimo u svom svijetu u kojem živi, u svom jatu, kako li se već to kaže, jako se poštuju. Vuk najstariji ide predvodnike. Oni ga slijede po njegovoj mogućnosti.
0: I onda idu vučice i tek na kraju idu oni borci vukovi.
1: Tako je. I vuk koji se veže za jednu vučicu neće ostaviti do kraja života. Tako da vukovi jesu krvoločne životinje. Ali pogledajte koliko ljudskoga imamo. Ha, ko te ne bi promijenio vrlo brzo kad bi našao nekoga drugoga koji ti više odgovara.
0: I ko danas razmišlja o starijim?
1: Da. Ma, kako bi vam rekla, ja poštujem ovakve priče. Jer moj otac je pisao te živote svetaca, pa sam ja od toga dosta zapamtila. Ali hoću vam reći, svaki životopis ovih ljudi koji su postali sveti ima jednu poruku, jedan put koji nama, običnim ljudima, uvjetno rečeno običnim, pokaže životni put. Zato neka je danas svim Franama, Frankama, svim ovim koji nose njegovo ime, bude jedan lijepi, ugodan dan.
0: I svim životinjama na svijetu.
1: I naravno, i baš ja sam promislila koliko vi imate odnos s tim životinjama, sve ne znam li vi razgovarate kao i on. On je držao propovjed, je držao i slušali su ga svi. Eto ga, moje
0: svijete. Kad imate životinje, kad imate pasa, onda razgovarate s njim.
1: Eto vidite.
0: I onda gledate kako vas razume.
1: Je, u očima zapravo njihovim sve vidite.
0: Ja sam... Ali ono što je još zajedničko, svima njima i s vama su putovi, svi imaju neka sva putovanja.
1: Pa je, i svi krenu. Svi dobiju nekakav impuls i krenu. Tražeći...
0: On je čak i Franjo bio kod nas u Splitu.
1: Govori se da je on osnivač naša crkva na Rivi, se smatra od jednom najljepših crkava u Europi. Ona je bila razrušena u prošlom stoljeću, ostao je oni klaustor i ona najstarija apoteka. A kaže se da je po njegovoj zasluzi napravljen ta naša crkva u kojoj su, hvala Bogu, pokopani svi velikani od Marka Marulića pa dalje, do političara Trumbića i tako.
0: Pa danas je lipo, danas je nedjelja, kad su na Rivi, ljudi nek idu malo u crku, nek vide.
1: Ma neka idu, toliko je mir, ja često idem. Ja imam moje prijateljice koje piju kafu na Rivu, nije važno. I onda ja idem priko Rive za mojim poslom. Moram doći do podne, jer u podne mi zatvori onaj čuvar vrata, uvijek žurin. I onda njih tako pogleda, one meni mašu i onda mi kažu poslije, zapravo komentar njihov kad sam ja prošla, eno Ana ide kod svog virtualnog ljubavnika. Dakle, imam ja tamo popustu u Svetoga Frane sa svojim Anton. Evo ga Šime, ispričali smo jednu vjersku priču koja ima smisla s nama, jer i niko od njih nije bio rođen pa odma krenuo, provali su život. Tako i mi, prije nego što dođemo u neko sveto mjesto, ako smo ga zaslužili, moramo proći tegobu života ili radost života, kako je komu namjestio.
0: A mi ćemo sad proći dio vašeg putovanja, ide dnevnik.
1: Sad, mogu prije toga još nešto reći kad sam već počela govoriti. Moram se zahvaliti što ste ove moje isječke i moje priče pustili u eter. Ja sam s njima dobila toliko poznanstva, toliko prijateljstva. Oni su, znate, najprije bile u Dubrovačkoj pomorskoj večeri. Tamo sam upoznala urednicu Božicu Đurđević, koja je birala tekstove iz mog dnevnika, i Niku Nač, koja je čitala kao što sada čita moja draga Linda. Ja sam dobila Šime, zahvaljujući tim tekstovima, velike prijateljice. Moja Božica je prije dva dana došla u Split samo da nas vidi. Ona je gospođa sad u mirovini, nema puno godina, tek je u mirovini, ali kad smo se mi dvi srele, ko da smo cijeli život zajedno. To je nevjerovatno koliko vas pisana riječ može povezati s ljudima. Evo, to sam vam htjela reći i hvala vam što ste meni dali priliku da me ljudi susrećnu, čak i moga Jakova, pa ga pitaju jeste li vi, pa su on ljuti, zašto me pita, jesam li ja tvoj čovjek, nego ti si moja žena, ali nema Jakova, Jakov je to, takav način razmišljanja. Ajde, sad idemo.
0: A ne samo to, eto, za sve one koji nas sad ne budu mogli slušati, ima na YouTube-u, dovoljno upisati Ana Grabovac i tamo dosta ljudi vas sluša, ima se dosta pregleda.
1: Puno pregleda ima, pa se ja pitam kad to se sve stigne to slušati. To ima sad dugo, zato što imamo i ovu drugu emisiju poslije, pa je sve to snimljeno.
0: Idemo mi dalje.
1: Ajmo mi konačno na dnevnik.
0: Može.
2: 30. siječnja 1983. Po moru. Još je jedna nedjelja na izmaku. Ugodno plovimo Egejskim morem. Povratak kući nam se ubrzao. Sinoć smo sidrili pred Pirejem. Brzojavom je firma javila da nas u Pireju čeka pitura za brod. Za dokovanje u Zadru. Nadala sam se da Grci jutros neće ukrcati pituru i da će se moja želja od prošloga prolaza ostvariti. No nije bilo sreće. Slastičarna i postole u Sevastakisa ostale su za neki budući posjet. Gotovo smo pred kućom. Uskoro ću u ovom brodskom prostoru zaboraviti obrise i početi živjeti kućnom svakodnevicom. Nisam baš sigurna da mi je sada na kraju puta žao što odlazim. Na brodu postaje sve kompliciranije. Ljudi su se promijenili. Postali su čudni, pa je smjena neizbježna. Nisu više brodovi kao što su nekad bili. Boravak na njima svodi se samo na brzinsku zaradu. A kako su sada mogućnosti za to smanjene, osjeća se nezadovoljstvo posade. Smicalice i neljudsko ponašanje često nam zagorčavaju dane. Posada je sada na brodovima drugačija. Ne dopuštaju apsolutnu vladavinu, pa često na brodu postaje tijesno. Stoga je dobro što smo pred kućnim vratima. Kako ćemo uskoro stići u Zadar, mnogima će u posjed doći životne družice. Već je nemir i nervoza po kanižalama. Brodski će red ubrzo iznerediti bezbroj glasova gostiju i novih članova posade. Biće živo, a nas dvoje ćemo kući i u skorašnjem miru zaboraviti na sva brodska uzbuđenja i razmirice. No znam, kada me kući uhvati ona svakodnevna jednoličnost, zaželit ću se ja broda. Ma koliko poricala, godine provedene na ovim putovanjima učinile su u meni jednu cigansku potrebu. Ne mogu dugo mirovati i rado bi se otisnula na more. Iako mi je more znalo zagorčati dane, ipak je važan dio moga života. I puno mi znači. Prvi veljače 1983. Očito još nije gotovo s mojim nevoljama. Nakon Pireja ugodno smo zaplovili Egejskim morem. No u noći je ugode nestalo. Počelo je valjati. Jedna dramamina i san je došao. Ali ubrzo me probudilo jako valjanje. Ja sam provala nemir mora, ali ovo je bilo nepodnošljivo i zastrašujuće. Brod je naprosto pucao, lomio se i tresao. Svaki novi udar vala me izbacivao iz postelje. Nisam više imala force držati se za kantunal uz uzglavlje, pa je Jakov izvukao štramac i ugurao ga između ormara i vrata od kancelarije. U tom zbijenom prostoru tek sam se smirila. Onda je počelo valjati s druge bande. Uspjela sam ipak spavati na trenutke. Bila je to noć puna straha. Razmišljala sam da se obučem. Možda je nevolja sasvim blizu, pa da je dočekam spremna. Imala sam osjećaj da će se brod okrenuti. Bili smo na Otranskim vratima. Čitavu noć vozili smo svom snagom. Kako takva plovidba s upaljenim motorima nije učinila ni jednu milju, ugasili su makinu i dobar dio noći smo plutali. Čas na jednu, čas na drugu stranu, gegala se ova prazna ruzinava dama. Tek su ujutro makinu upalili i sada polako plovimo dalje. Santa Leuka nas je čitavu noć pokrivala, no nije bilo milosti za nas. Započeo je sunčan dan. More još golubinja. Puše jaka bura. U Zadru smo tek preko sutra. Dakle, još dva dana neizvjesnosti. Brod podrhtava i zavije se na fineštrinima. Pri svakom nagibu čine oštar kut. Od sinoćnjeg straha još nisam došla k sebi. Baš smo bili jadni. Teško upotrebljavam taj pridjev, ali ovdje moram. I bespomoćni. Ja baš nemam sreće u plovidbi malim morima. Gurala sam ja oceane i nikada mi nisu bili ovako nenaklonjeni. Ovdje, gotovo pred kućnim vratima, topila sam se. Za ne vjerovati. Kada bi kući pričala kako Jadran zna biti divlji, ne bi mi vjerovali. Na brodu kažu da smo ove muke mogli izbjeći da je dobro ukrcan balast. Izgleda da se brod nije pripremio za ovakvo more. Opet podrhtavamo. Nemoguće je pisati. Pustit će nas valjda da sretno stignemo kući. 4. veljače 1983. Lamjana. Već je za nama ovo putovanje i brodski nemiri. Čeka nas sada samo putovanje do Splita. Jučer smo u zadnji trenutak uplovili između zadarskih otoka i izbjegli još jedno valjanje. Sigurno ne bi bilo intenzivno, no ja više ne bih mogla podnijeti ni maestral. Nakon spavanja na podu i jutarnjeg doručka na travi, na zelenom tapisonu, više ne bi bila spremna ni za kakvo druženje s morem. Baš me umorilo. Svih mu se ovih godina molim

sunčevom bljesku sjaji otočna čistoća. More miriše i neopisiv je mir. Nakon svih decibela, od ove tišine naprosto me bole uši. Svaki korak, riječ ili pokret u najdonjoj kaniželi čini veliku buku. Nas dvoje čekamo smjenu. Još malo strpljenja, pa pakiranje kufera i na trajekt za Zadar. Možda će nas već ovog vikenda čekati naš slatki dom.

0: Evo, čini je Ban zapeo, odmah ste poskožili.
1: Hvala Banu, ovo mu je prekrasna pjesma. Ja sam bila na takvih ruzinavih brodova koliko go hoćete. A drago mi je ova pjesma.
0: Ban ima neku toplinu.
1: Ima Ban, ma sve njegove pjesme imaju neku priču koja nije, što bi se reklo, veleumna, nego vrlo jednostavna, prihvatljiva svima nama. A što ću vam reći za ovo putovanje koje je moja draga Linda pročitala? Naravno, ja opet, tu su moje žalopojke, ali je bilo je jedno, kako rekao, bar dijelom lijepo putovanje. Kad smo krenuli Egejskim morem, mislili smo da smo u Pirej, međutim, tamo uzeti tu pituru koja je trebala brodu, da ću ja lipo iza članka, tamo sam imala već prije poznate butige, da ću ja se najest slastica, slastice su bile savršene grčke sladoledi, čudo jedno. Međutim, eto, pitura je došla lajbotom na brod i mi smo krenuli dalje. Ali kad

0: Prolazite Peloponezom. Dakle, jedan trenutak koji pamtim, a takav je sličan u Dubrovniku. Dakle, na Matapanu žive pustinjaci. Na visini od čini mi se oko 600 metara. Tamo žive i nikad ne odlaze, nego vjerojatno kad dođu oni zadnji trenutak i tamo isređuju. Niko tamo ne ide, oni sami tu borave. Kad brod prođe, a može tu to zapravo veliki brod kad prođe, oni mali idu kroz Korint,
1: da.
0: Pa izađu tamo na Otrant. Veliki prolaze i tako iz te udaljenosti ih možete vidjeti. Oni vam gore zvone. Brod fišća, a oni nama vraćaju pozdrav zvonjama. Evo, to je jedan trenutak tako, kako bi vam rekla, ljudski. Jeli, oni su u svojoj osami, a mi smo u našoj osami na neki način na tom otvorenom moru. Evo, to je bio...
1: A vidite kako je ništa u životu, nije slučajno. Neki da sam gledao dokumentarac upravo o tim samostanima, odnosno manastirima. I sad se, zato što se bune, jer tamo je zabranjeno da dolazi žena. Tamo nikad od kad postoji... Ne,
0: tako je, to su monasi.
1: Da, je tamo od kad postoji to ženama zabranjeno i sad se, kako su oni ušli u Europsku uniju, Europska unija traži da žene mogu doći u taj manastir. Ali oni kaže to dio grčke povijesti prije Grčke.
0: Tako je. Oni tako žive, a ko zna iz kojeg dijela povijesti. Ali su strašno grubu riječ, privrženi su svakom osamljeniku. Evo, mi smo, bez obzira na brod što smo, mi ko familija jedna, ali si...
1: Kako su spomenuli oni... Dubrovnik, zašto Dubrovnik?
0: A u Dubrovniku, evo, to sam htjela reći. U Dubrovnik brod prolazi između onog otočića
1: Lopu.
0: Gotovo blizu kraja. Pa bi on, često su bili zapovjednici hrabri, jer su prolazili veliki brodovi. Ali uglavnom brodovi koji su nosili, brodovi atlantske plovidbe, koji su imali njihova imena, Gundulić, Getaldić i tako dalje. A onda bi na najudaljenije Ponistre, dakle bi oni dole bi stali na onu porporelu, kako li se već zove, i gore bi ljudi iz najudaljenijih kuća mahali ogromni lancunima. Onda sam ja 100 puta promislila, uglavnom su članovi posade bili iz Dubrovnika, da je ovo meni, da sam ja na njihovo mjesto, ja bi skočila i išla bi doma. Toliko je, evo, tako i sa tim monasima koji prate brod zvonjava. I onda naravno i u Dubrovniku, Dumne, zvone, švore zvone. Tako da imate isti osjećaj pratnje, koliko je to na pučini neophodno da imaš nekog sudruga koji tebe pozdravlja za dobro more, za dobru sreću, kako god.
1: A to smo 100 puta rekli, to je i kad živite u zgradi, da vas susjed pozdravi, a ne da prođe pored vas.
0: Ma tako je. Taj pozdrav, možda sam i ne... Evo, ja imam sad, vjerujte mi, toliko susreta s ljudima, a baš nigdje ne idem. Onda oko kuće, pa malo gori, pa.
1: A reka bi jako da idete do rive, ajde.
0: Ma nisam bila odavno u Antiše, nisam bila nešto od volje, onda ja ne volim kad sam slaba volje, onda o meni ništa ne pomogne. Da mi neku mogućnost da dođem sebi, pa da onda dođem s njim pričat. Nisam izlazila dugo, ali namisti se svugdje negdje. Evo, bili smo u doktora, pa tamo gospođa jedna, pa njemu po pazaru daju komplimente. Pa vjerojatno postoji nešto u ljudima slično. I onda imaš potrebu za pozdraviti toga čovjeka, pa da ga ne znaš.
1: Zato što se nekad prije su se ljudi pozdravljali, danas prolaze.
0: Prije si morao pozdraviti, poznaješ li starijeg čovjeka ili ne. Kad prođeš pored njega, pozdraviš ga. Hoće ti on odgovoriti ili neće, nije bitno. A danas imaš susjede s kojima izlaziš zajedno ili si u liftu, pozdraviš, ali ne dobiješ ti odgovor. Ali nije to više problem.
1: Evo, ja moram samo reći, naša draga prijateljica Žana Marinić. Ja sam otišao 2-3 puta na pazar. Ja sam mislio da više ne postoji onaj pazar koji iz mog djetinjstva.
0: Da.
1: Ali ona sve ljude na pazaru zna i sve sam upoznao s njim ljude. I sve tako nekako me vratilo to djetinjstvo. I onda ljudi su odmah drugačiji.
0: Kako ne, ja imam...
1: Ti se vidjeli, onda su se počeli svi smiješiti.
0: Ja imam Mirka koji meni zna spremi svježa jaja, koji mi je naklonjen samo tako. Imamo naše ljude.
1: A to se bilo izgubilo?
0: Ali to valjda ostane, mi smo Mediteranci, mi smo Kotaljani, čakulaš so, pitaš jeste dobro, jel? Imamo jedan kontakt s tim ljudima, ne držimo ih kao prodavače, pa daj ti to meni, to i gledaj da smanjiš cijenu, ne.
1: Ne, ja imam sad isto jednu na pazaru, kad sam išao nešto uzet, a pita sam za ovu lubenicu, odnosno dinju, onda mi je rekla, neće uzet. Dobro, razumija se.
0: je, mama jako isto kaže, ma nije ti ova dobra dana, dođi sutra ili bit će sutra i tako.
1: Ali samo zato što popričaš s ljudima.
0: To treba, to smo mi izgubili. Zato ti moji susreti s nepoznatim ljudima, ma vrijede zlata, Šime. Ona kaže, slušam Šimu, pa slušam vas, onda ja pitam kako se zovete, onda ona meni počne svoju priču i mi tu čakulamo koliko god ćete. Možda se sljedeći put nećemo prepoznat kad se sretnemo, ali taj trenutak komunikacije je vrlo važan. Izgubili smo ga, nažalost. I možda zato ja s vama ovako puno govorim da nadoknadim ono što doma više manje šutim.
1: Možda zato puno ljudi sluša jer vole pričat. Evo, rekla mi jedna gospođa da ona dok nas dvoje sluša da bi ona počela pričat, da ona doma priča sama sa sobom.
0: Da, a to su, jer su ova pitanja koja mi imamo ljudska. Evo, tu u tom mom isječku iz Brodskog dnevnika govorimo nevoljama.
1: A dobro, sad kad spominjete Brod, s kim ste tamo pričali?
0: S mojim pisanom riječi. Rijetko sam. Ja sam uglavnom sjedila na krmi, to je bio moj dnevni boravak. A jedno mjesto kontemplacije, što bi se reklo, da sam ja sveti čovjek, ja bi tamo valjda imala jedan drugi odnos prema moru, prema... Sjedila sam i promatrala brazdu broda.
1: Ste pričali kas mor s brodom?
0: Ne, nisam bila toliko...
1: Kontempirana.
0: Ne, razmišljala sam o svemu i svačemu. I tako bi mi vrijeme prošlo. Rijetko je koji pomorac dolazio tu sjedit. To nije bilo ni salon, ni ništa, bio jedan stolčić i jedna klupica, tek tako da tu posjedneš malo, ali meni je jako puno značilo. Bilo je blizu moje kabine, mogla sam svako doba izaći vanka, jedino kad je nevrime, kad je grubo, onda stojane di jesi, zaveži se za postelju i tako, ali susrela sam baš na toj krmi. Zadnji put ste u onoj emisiji srijedom pustili priču Božu. Bože je bio jedan konobar na brodu. On je bio iz rijeke Dubrovačke, imao je zemlju, ali od toga se nije baš nešto dobro živilo, pa se otisnio na more. I taj Bože bi sa mnom sjedio i šutljiv. Svi su oni šutljivi. Nikom nije puno govorio ukoliko ga ti nisi navuko na razgovor. Ja sam počela s njim kako još do Amerike malo, pa onda nas čeka kući, a Božo je pleo onu bocu, znate, postoje one boce vinske velike, on je od lancane izvlačio niti i sa jednim šiljom kojeg je pritom ovlažio ustima, redao te tanke niti i pleo bocu, jednu okruglu bocu od možda jednu 4-5 litara. I on kaže meni, a onda imao taj jedan brk, jedan poseban čovjek, puno mi je bio drag, i on kaže meni, znate, ova meni boca vrijedi kad ja idem u baštinu, onda ja nju strag napunim vode i smočim, i dok sam ja god u baštini ja imam hladne vode za pit. I kaže, morat ću je napraviti do Zadra, evo tu je taj Zadar što se spominje u ovom tekstu, jer u Zadru mu dolazi smjena. I tako bi mi pričali o baštini, šta ima, šta nema, koga ima, zašto je otišao na brod. Tako te neke obične stvari. To bi mi bilo veselje. Ali da završim s Božom, koji je, naravno, došli smo u Zadar i došao me Božo pozdraviti, jer sam mu bila sudrug malo na toj krmi i donio mi je nadar tu bocu. Pa je li vi možete jednu gestu? On je pleoc cijelo više manje to putovanje. Jer kad ti najprije moraš brodsku lancanu napraviti u nit, to je velika muka. Ona je lancana. To je ona...
1: Konop
0: koji ti bacaš za cimu i tako to. On bi to izvuko tanke niti i sa tim šiljom, to je mukotrpan posao. On ga radio s ljubavljenjem.
1: Ali eto, zato što se s njim pričali, vidite koliko je bitno kad čovjek priča s čovjekom.
0: Kako da ne? Na brod nisu ljudi baš bili skloni, valjda u svom društvu, ma i čak u druženju kad su igrali pikado ili karte, tako, to je bilo vrlo skromno, radio si malo i nikako mogao čut, tako da je bilo umijeće napraviti jedan prisan kontakt. I sad kad ovako, ja tu kažem na nekim brodskim nemirima, dakle dogodi se, svugdje ima klanova Šime, uvijek se povežu dvoje, troje, a još u izgrada...
1: Uvijek postoji, bit će dok je svijet.
0: Ma tako je. I onda rovare, recimo, zbog nekih stvari.
1: Zato što su sami nezadovoljni sa sobom.
0: Nešto im nije po volji, a ovo je bio jedno krizno vrijeme u doba Milke Planinc, pa je to sve nekako išlo k vragu i te vozarine ni više nisu bile plaće. Oni su imali stimulans, recimo, ako ostaneš 6 mjeseci na brod, pogledajte i to, kad ostaneš 6 mjeseci na, imaš još kao bonus i jednomjesečnu plaću, ali trebalo je izdržati 6 mjeseci na brodu, to je strašno. To je strašno dugo.
1: Ja se sjećam iz ovih vaših brodskih dnevnika kako uvijek pričate o tome kad bi negdje došli, kako bi ljudi kupovali za dom.
0: Svi.
1: Zato što nije bilo dućanim.
0: Svi su kupovali, čak i ono Jakabi gdje se prodavalo u onim malim butižicama, tek sklepusanim, kupovali smo deterđente, kavu. To je bilo to krizno doba.
1: Ali ja se sjećam, samo
0: kriznog doba.
1: Ja se sjećam svog djetinjstva, zapravo sjećam se toga što ste vi sad pričali, sjećam se da je moj otac iz Saudijske Arabije nosio onu zelenu kavu, jedno i mater to doma pekla.
0: A je...
1: To je isto bio neki, meni to ostalo kao nešto, zato što se sjećam tog mirisa.
0: Jakov je zapravo, u Terezin je bila kava, pa bi uvijek donio i pržena i zelena.
1: Ali neka ta zelena, meni to više nikad nisam vidio od djetinjstva.
0: To smo mi u tavu vrtili, sve to tako bilo. Tako jako meni donosio i obitelji cijeloj, i zelene i pržene kave.
1: Onda bi cijela zgrada mirisala od te kave, onda bi svi susjedi došli u moje materi na kavu.
0: I to nikad više taj miris takve kave nećemo doživjeti, jer ove sadašnje kave imaju neke nadomjeske, nije to baš ona kaže se, dakle, naučila sam dosta, bila u toj kavi, pržena koja je bila probužena, mi smo mislili da ne valja, pa smo bacali, međutim, to je ona konča ili okus najbolje kavi. Ta što je kamalo probuža, mislim je probuža je cr, međutim ne. To su nas naučili jer mi često su tu kavu pratili vlasnici tereta i tako da. To, tako da s njom ne bude kakva kontrabanda i tako. Mm-hmm. Ali ja poznam jednoga moga iz Zagore koji je došao kod mene i ja mu idem kuvat kavu, a on meni kaže, jesi ti tu kavu popržila i samlila? Ja govorim, nisam. Ja sam je kupila u dućan samlivenu. E, Boga mi, ja ti je neću popit. A ja govorim, a zašto? Znaš ti koliko oni samljaju u nju botuna?
1: Nisam to čio za botune.
0: Koliko, kaže, oni unutra stave botuna i saš ti mene otrovat neću? Ja govorim, dobro. Evo, hoću vam reći kako se s tom kafom manipuliralo, a ovo što su pomorci nosili. E, moje Šime, ja u kući ne imam jednu pošadu, jedan pjat, teče, ne znam sama šta ne, lancune, bale lancuna. Dakle, to je sve bilo donešeno nama izvanka, o koji su imali mogućnost, a ne samo za mene, nego za moju familiju, za svoju familiju. Uvijek se to nosilo. A lijekova? Onda su znali biti komentari, Bože moj, kako ovi naši doma misle da mi izađemo s broda i da nas čeka jedan veliki bujol, jedan veliki sić dolara. I sad mi uzmemo to i idemo u shopping. Nemoj pojma koliko se mi natrudimo u neku nepoznatu zemlju. Traži to što su na naručili.
1: Evo, kad smo pričali o kavi, gdje je najljepša kava što ste pili?
0: Meni je najljepša kava koju sam pila bila u Veneciji. U Veneciji kad prođete, jedan mali trg, tamo je bila pržiona kave. Ne znam je li to još uvijek postoji. Zapamtila sam, ovdje je bila butiga Lions od Čizama, onda ovdje je bila druga butiga. Dakle, to već kad uđete, ulazite u onaj centar Venecije, na desnu stranu je bio Zlatar, a malo poviše, prije jedne kalete koja se zvala ne znam kako, bila je jedna pržiona kave. Evo, tu sam, tu degustiraš. To nema veze s ovom kavom. Prvi gutalj ti je toliko neobičan, ali onda osjetiš onaj okus, onu aromu, čudo je.
1: A dobro, ali bili ste i Istanbul i sve tamo gdje se zapravo...
0: Nije me tamo veselilo. Više manje sam provala čajeve pit po ovim istočnim zemljama. Čajevi su prekrasni, samo sa previše šećera. Ali valjda je to, i to se pije, čaj se pije gutalj po gutalj kao i kava.
1: Vidjeli smo ovdje da vam je sladoled najdraži bio na Pireju u Grčkoj.
0: Bila sam, vi ste isto bili po ovim otocima, bila sam na Siros puno dana, imala sam uslasti čarnu, sladoled je bio bogovski. Ma da ja baš nisam, ne volim baš puno sladoled, tamo se ima samo polizat, a ja bi nešto pojela. I po stole, gdje ću ja naći se vas tako da znate, još ih imam sačuvane. I sad su moderne, krasne su encipele, bile onda u Pireju, u Ateni. Imala sam svoja mjesta.
1: A gdje su najljepše žene kad priđemo o tome?
0: Što kažete?
1: Gdje su najljepše žene?
0: Pa ja ne znam. Hoćete vam budem sasvim iskren.
1: Di, recite.
0: Meni su Dubrovčanke prelijepe žene. Puno sam ih vidjela. Vidjela sam po Milanu krasnih žena, čak visokih za razliku od Talijanka, koje su basetne ovako kao i ja. Ali meni Dubrovčanke imaju nešto. Imaju jedan osmijeh, imaju kosu. Puno sam, kažem, a moj Jakob bi Filipinke, Japanke, to su njemu najzgodnije, su malo ga raz, ali stvarno je tu ima lijepih žena. U Singapuru sam vidjela tu istočnjačku racu.
1: Mislim, onaj, kao za Grkinje kažu, onaj grčki nosi sve, ali su, one se tako dotjeraju da su prekrasne žene.
0: Grkinje, naravno, nisu se ratovi vodili za ništa, moj Šime, zbog lijepe Jelene. Grkinje su posebne žene, ali Dubrovčanke su mi bliske, dakle njih sam sretala često. Imale su jedan mot, imaju nešto.
1: A znam koji su vam najzgodniji muškarci, ste mi rekli ono pleme Masaj, tako?
0: Je, Masaj, ajme meni, to su visoki muškarci, prezgodni. Ima Bantu, su drugi, ali ovi Masaj, oni su ko naši ovi sada legionari šta izlaze u podne da bi pozdravili Cezara, tako i ti Masaji šetaju gradom u njihovoj narodnoj odori, mislim u njihovom plemenskom odori, bolje reći, i nema osobe koja neće ga pogledati, koja neće tražiti da se slika s njom. Ali i puno su evropskih žena krenuli za njima u bračne zajednice iz Evropa, Amerika, hoćete, neke su ostale, a druge su se vratile jer nisu mogle podnijeti taj plemenski način života.
1: Ja, ono što me oduševilo, to su zapravo kad sam bio dole na ulazu u Saharu, berberi. Tamni i, i žene i muškarci sa zelenim očima. Sa jako zelenim očima.
0: Je. Ja, neobično su berberi.
1: Kada su s druge planete?
0: Ja sam s njima trgovala, kupujući taj kabilj. Stvarno su neobični ljudi, ali mene to istočnjačko privlači. Meni su tamnoputi ljudi dragi, ma ovi ne baš puno crni, ali i crni imaju neke fizionomije, ti ljudi tamnoputi mi ljudi, muškarci. A onda sam upoznala i Palestince. Palestinci su zgodni ljudi, visoki, bar ove koje sam ja u Akabi upoznala, sa plavim očima i crnom kosom i svjetlom puti. Ti muškarci. Evo ga, a Evropljani, šta ja zna, meni nisu mrski, Španjolci.
1: Yeah.
0: Don Carlos je zgodan čovjek bio. Tako nekako. Koga se sad mogu sjetiti, ali...
1: Vjeni Julio Iglesias.
0: A Placido Domingo. Moja najstarija sestra bila luda za Placidon. I pogledajte vi slučajnosti, šta kažete. Placido je došao pjevat u Split. Možda tjedan dana poslije njezine smrti.
1: Eto, kako to
0: i ja napiš. Sam išla, ma plakala.
1: Žeo stvarno napiše roman najljepši.
0: Ma jeste vidjela. Došao je u Split da nije to tako. Bila bi, ja mislim, u prvi red. Bila bi dala ne znam koliko novaca za ulaznicu. Bio je puno drag. A jako je zgodan muškarac.
1: I kako vam je bilo kad ste to dvoje povezali?
0: Pa, a možete zamisliti kako?
1: puno emocija.
0: Nisam, jedna mi je prijateljica nabavila kartu, bilo je teško doći do karte, tako da sam sjedila s nepoznatim ljudima. Da je bio neko možda mi poznat, možda bi smirila emociju. A ovako nisam mogla. Cijelo vrijeme sam proplakala. A još kad je on počeo pjevati one naše.
1: A ta divna splitska noć.
0: Ta divna splitska noć, ajme meni. To pamtim kao jedan trenutak sjete, ali radost, ajmo reći. Došao je tu, šta je zakasnila, negdje će ga sres drugi put.
1: A nikad ne znamo zašto je to tako trebalo biti.
0: Nikad ne znamo i sve što nam se u životu događa, ne znamo šime. I počeli smo sa što...
1: Možda se tako ona oprostila od vas na taj način.
0: Može biti.
1: Isplakali ste sve što ste imali isplakati uveče.
0: Tako je, bilo je tako tužno.
1: Ali na lijepi način ste zapravo plakali. Bilo je lipo i tužno.
0: Ali toliko me to emotivno pogodilo, Šime, da sam ja poslije toga tjedan dana bila bolesna. Imala sam fibru, osjećala sam... Dakle, izašlo je iz mene sve ono šta, kako se zapravo dogodila tuga. I onda je ona mene na neki način cijelu okupirala, ja nisam imala snage za ništa.
1: Evo danas upravo pričate o vašoj sestri, evo danas upravo sad će početi utorka u 11 sati i na Splitskoj rivi, Race for the Cure za sve žene oboljele od karcinoma dojke.
0: Da, i za vašu Valentinu, i za moje drage sestre, ali ma oni su Šime na jednom sigurnom mjestu. Njihov put je bio blagoslovljen, su bili dobri ljudi i oni su tamo na nekom sigurnom mjestu i ja vjerujem, ja gotovo nema dana, možda čak i trenutka, evo sad u ovoj priči, što možda i ne priliči, da sam nje spomenula, ali nema nekakve poveznice, ali ima, nema ništa što se nama događa da nije vezano i nema ništa u našem životu, u ovom svakodnevnom, da mi nismo u vezi sa onim ljudima kojih smo imali.
1: Nisam o to nego nas... Nauče života.
0: Je.
1: Život se može prekinuti odmah. Mi sve nešto ostavljamo sutra, svađamo se bez veze, vodimo ratove bez veze. A svi smo mi...
0: Da. Ali niko od nas ne razmišlja da je to sutra upitno.
1: Je.
0: Danas je ovaj trenutak koji trebamo iskoristiti. I Sveti Frane se pita o čemu život ovako u tom njegovom obilju, dok nije shvatio da na neki način može poboljšati, ne na neki način, zapravo sa svojom unutarnjom snagom možeš poboljšati svoj život.
1: Ne mora to biti pomaganjem ljudima. Danas ste slušali jutros priču naše Suzane o ovome
0: čistaču ulica. Da ne rečemo škovacin.
1: Da. I kako čovjek zapravo poslije svog posla pomaže drugim ljudima. Nema lipšega.
0: To je potreba. To je potreba čovjeku, isto kao što ti je potreba, ne znam, napit se malo vode, imaš tu u sebi ili ne imaš.
1: Ali nema lipšega kad nekome pomognete.
0: Puno je to lipo. Ja sam se naučila kući jer sam imala toga oca koji uvijek su govorili da će ostati bez gaća. Dakle, dijelio je sve što je imao, bez obzira koliko je imao problema i puno dice i za zaradit koji dinar bio je umirovljenik, ali ništa mu nije bilo teško. Ništa živo, tome čovjeku nije bilo da teško učiniti za drugoga.
1: A mi ćemo sad nastaviti našu priču poslije 11. o našem Splitu.
0: Završili smo s mojim mukotrpnim dnevnicima.
1: Nismo, još novi dnevnik.
0: Da.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Velika humanitarna manifestacija i utrka Race for the Cure trebala bi započeti ovim trenucima na Splitskoj rivi. Trasa utrke prolazit će rivom prema Svetom Frani, Trumbićevom obalom, obalom Kneza Branimira, šetalištem Ivana Meštrovića do ulaza u Vilu Dalmaciju gdje je predviđen okret i povratak prema rivi. Iz grada Splita javlja kako će večeras u 19 sati do utorka 6. listopada u 22 sata biti na snazi privremena zabrana za ostavljanje parkiranja na području Zvončaca i Sustipana. Zabrana se odnosi na ulicu šetalište Ivana Meštrovića te na ulicu Sustipanski put do kružnog toka kod ulaza u Aci Marinu. Zabrana će biti uvedena na parkiralištu Zvončac. Dodatna privremena regulacija prometa bit će uspostavljena od utorka 6. listopada u 13 sati na području kružnog toka ispred hotela Radisson. Posebna prometna signalizacija bit će postavljena u ulici Ivana Plemenitog Zajca, putu Radoševce, Bračkoj ulici. Navedene prometne mjere bit će na snazi do 7. listopada, javljaju iz grada Splita. Pod nadzorom je požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terene su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i saniraju rubove požarišta. Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Američka obalna straža pronašla ostatke medicinskog zrakoplova sa 6 osoba koji jučer nestao tijekom leta s Bermuda za Boston. Timovi za potragu locirali su područje s ostacima za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom zrakoplovu.
1: Sport.
0: Vremenska prognoza. Temperature zraka. Split 20, Makarska Kaštela 21, Komiža 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
2: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslijepodne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Kad si bila lipa mlaja, nikad za te nisam vaja, jer za onu tvoju lipost, oho, pribala je vela milost. I do ture, profesure, avokate, aj direture, gledala si priko moje i čekala uvijek moje. Potila si puno traje,

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
4: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
5: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
4: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
5: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
4: Ne koristite slušalice.
5: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
4: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
5: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
4: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
5: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
4: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 3-6-6-6-2-4.
7: A, evo mi Roka. Roko! E, pomozi mi Roko.
8: A čaj, čaj što, Andrija, čaj se dogodilo?
7: A znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
8: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva n.
7: Ma kako to?
8: Ali, demon, štran, cijuni. Dva.
7: Ajde lipo kragu, ni tako.
9: A ja govorim da nima uopće n.
8: Hvala njega da nima, kako nima?
9: A bome da nima.
8: Ma ima dva n. Demon, štran, cijuni.
9: Demon, štran. Ma njanci jedan.
8: Demon. Ma ima tri. Demon, štran, cijuni.

0: gdje su muž i žena radili. I onda, šta će čovjek ostati živ? Čovjek ne govori jezikom. Ajde, odvećemo ga doma. Pomoćemo mu, vidiš, izaša iz aviona, pa će se on poslije snaći. I oni su stvarno toga odveli, a on govori muž, ma pari mi se da je on englesk, da je govori engleški. A ona govori, ja ne znam. I sad, kako nisu imali šime prostoriju drugu, niti postelju, oni su imali svoju bračnu postelju. Na jednu stranu su stavili Engleza, a na drugu su stavili muža, a nju su u sredinu. Kad po noći nešto se muva Englez, i onda muž govori, ma Mare, ma meni se čini da on tebe dira. A i meni se čini, pa reci mu da te ne dira. A kako ću koja ne zna engleški? Dakle, to su takve priče koje su postale slične ovoj, da se nešto dogodilo bez njezine volje, jeli?
1: Ali to je taj humor koga i to nestaje.
0: Sve to nestaje. I ove priče više nikoga ne zanimaju. Malo se ko može i nasmijat na to.
1: Meni je žena prije što se, na primjer, ovo bi trebalo u kazalištu često biti. Je. Pa je, pokaziva mladima.
0: Pa evo, neke škole sad, napravljena je ta čitanka sa splitskim govorom, što će dobro doći za razred.
1: Znam, ali ovako, kad vidiš ovako nešto zanimljivo, veselo.
0: Je, neke škole imaju, evo ja sam jedan put bilo Marka Marulića, kad su djeca sa Brača pričali priče na svom jeziku. Mislim, svom govoru, jel?
1: Da.
0: Ma to je šime, bila i to mala dica, od prvaši, drugi, treći razred. To su tako lipe bile priče, ali to je, gospođa se zvala Lucija Puljak, ona čak i dobila neke RDM iz Francuske za zasluge, za to približavanje narodnom jeziku. Ali koliko to, sad idemo preubrzano.
1: Dobro, sam se što pita, sad ovo, na primjer, kao vi stavili u kazalište, doveli mlade ljude, mladu dicu, bili oni razumjeli taj splitski govor?
0: A bojim se da bi slabo. Slabo bi, i oni kući. Ali interesantno, sad ću vam to reći, ljudi koji su došli u Split iz okolice, pa makar ovdje došli ko mladi ili tek vam progovorili, svi govore onako kako su njihovi su govorili tamo odakle su došli. Tako da oni nećete vi u njihovom vokabularu naći splitskih riječi, oni ga nisu prihvatili. Oni imaju onaj svoj govor koji su donijeli sa sela. A ću li vam ja ispričati jednu moju priču što se meni dogodila?
1: Može.
0: Dakle, trebali smo ići u posjetu u jedno mjesto u našoj Zagori. I jako ja smo se pripremili, idemo, ja idem s autom, Jakov nije vozio nikad auto, i sad to su one stramputice, gruvi put, ali ja tako nekako to sve savladavam i dođemo do kuće te naše poznate osobe. Ona nas čeka i gleda kako ja jako izaša vanka, ja se sad nastojim parkirati da ne smetam i tako. I izlazim i ja i nju pozdravljam, mi se ljubimo, ona kaže mome jako, a jel jale? Ali ti vidiš, motaga kiškolovana. To je bilo za auto. Onda smo ušli unutra, naravno počastila nas je i mi popili nešto, pojeli. I onda ona mene sa strane zove i kaže, ma pitat ću te nešto, Ane. Ja govorim, recite, jel ti dobar? Ja govorim, nije, jel pije? Ja govorim, ne pije. Vala ti Bogu i djevici Mariji. A resti meni, jel on tebi šta donese s toga puta po svitu? Ja govorim, donese. Kako može i šta može? Aj, rec nešto. A ja, sa toga vijađa mi je donija, bio je u San Petersburgu i donio mi onu bijelu lisicu ko vrata. I sve meni to palo na pamet. A ja kaže, na je, donio mi je, evo, baš ovoga puta, bio je u Rusi, pa mi je donio onu bijelu lisicu da mi bude ove zime toplo. A ona meni kaže, Mane bogati, a čime li raniš? Istiniti događaj.
1: Istinita priča.
0: Da, istinita priča. Dakle, to su te...
1: Ali to su lipe priče.
0: Ma naravno da su...
1: Pa kao nećete nigdje čuti. Da samo čujete o rastavama, o podjeli imovine. Kad to, ljude čujete. Kad sidnete s nekim, svaki ima neki milion problema, o bolestima.
0: Ma bilo gdje Šime, da dođete u doktora, da dođete na pazar, ma bilo gdje, da u kafić, pa to je strašno. Svi dijele neku imovinu. Ma za koje vrijeme, za koga, šta? Ali suludo je to govoriti, on će možda vama da za pravo, a je u pravu si, ali ima parnicu gdje traži dva komad zemlje.
1: Ne, ali da nema ovih drugih priča, nego samo to je. Bolest, imovine, rastave.
0: Je, to je tužno.
1: Ratovi.
0: A možda će se promijeniti.
1: A trebalo. Idemo se mi sad lipo promijeniti sa jednom pismom, a poslije pisme ćemo čuti o suvim smokvama, što je pripremljena na šivo.
0: Ajde, baš lijepo smokve.

0: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je priča o jednoj maloj naboranoj smokvi, onoj suvoj. Jer ima spize koju danas pogledaš i kažeš, ma šta je tu posebno? A nekad je u toj jednoj smokvi bilo cijelo lito. Bilo je sunce, bila je bura, bila je zemlja, bile su ruke naših majka i baka. I bilo je vrime, vrime kojega danas, čini mi se, imamo sve manje. Smokva je u Dalmaciji oduvijek bila više od voća. Nije tražila puno, nije tribala bogatu zemlju, nije tribala puno vode, samo malo zemlje, puno sunca i vrime. Rasla je u suhozid, pokraj kuće, uz maslinu, kraj puta. Često tamo gdje bi čovjek pomislio da ništa ne može rasti i svako lito davala bi svoje. A kad bi došlo vrijeme branja, dica bi se penjala po smokvama, stari bi brali one najzrelije, neke bi pale same, a neke bi ostale visoko na grani, baš one najljepše. Ruke bi bile lipljive, koža tamna od sunca, a pod smokvom onaj miris koji se teško zaboravlja. Miris lista, vruće zemlje i zrele smokve. A mi dica brali bismo ih ravno sa stabla. Kao da sad vidim ono stablo iza moje kuće na pola puta do toća. Nije tribao pijat, nije tribala žlica, nije tribalo ništa, samo ruka. Ubereš je, otvoriš prstima, pojedeš i ideš dalje. Ali naši stari znali su nešto što mi danas često zaboravljamo. Znali su da lito ne traje zauvijek i da se ne smije pojesti sve što lito donese, jer iza kolovoza dolazi rujan, iza sunca kiša, a iza obilja dođu i dani kad svega ima manje. Nije bilo frižidera punih hrane, nije bilo voća priko cijele godine. I kad bi smokva rodila više nego što se moglo pojist, znalo se, ništa ne smije propast, sušit će se. I tako bi svježa smokva krenila na svoje drugo putovanje, na sunce, na daske, na trstiku, jedna do druge. Danima sunce bi iz nje izvlačilo vodu, bura bi odradila svoje, a u smokvi bi ostalo ono najvažnije, slatkoća, sve ono što je upila. Čovjek bi samo okreta, čuva, gleda, nije se ništa požurivalo, jer neke stvari jednostavno moraju doći svojim vremenom. I onda bi ih spremili za poslije. Volim to naše staro za poslije, jer nekad se živilo tako. Kad bi godina dala puno, nisi mislio samo na danas, mislio si i na sutra. Sušila se riba, sušilo se meso, sušilo se grožđe, sušile su se smokve, solilo se, spremalo, čuvalo. Jer čovjek je znao koliko triba da nešto naraste, koliko sunca, koliko kiše, koliko rada i koliko ruku. A onda dođe zima, nema više svježe smokve, nema grožđa, nema onog ljetnog voća. Bura udara oko kuće, a u kužini toplo, na stolu zdjela suvih smokava. Možda malo badema, orah, komad kruva i neko kaže, ajde uzmi jednu i ti uzmeš, pa još jednu, jer jedna nikad nije bila dosta. Suva smokva nije bila neki poseban desert, nije tribala lipu ambalažu, nije tribala reklamu, bila je jednostavno tu, na stolu, za dicu, za gosta, za težaka, za čovjeka koji se vraća iz polja, za onoga koji je došao s mora. Nekoliko smokava u džep, komad kruva, šaka bajama i ideš radit. Nije bilo puno, ali je bilo dovoljno. Jer naši stari nisu živjeli od toga da moraju imat puno. Znali su od malo napravi dovoljno. A meni je možda najljepše što je suva smokva znala čekat. Čekala bi zimu, čekala bi Božić. Čekala bi dane kad se lito već odavno izgubilo. I onda bi je izvadio iz špajze, tražio bi naravno mekše, uzeo u ruku i odjednom usred zime zamirisalo bi lito. E to ti je suva smokva. Mali komad ljeta koji je čovjek sačuvao za poslije. I možda je upravo u tome sva njezina mudrost. Ona je mala, naborana, ne izgleda raskošno. Danas pored svih kolača, krema, čokolada i slastica, teško da bi je netko stavio izlog i rekao, wow, pogledaj ovo. A baš zato mi je drago kad danas, čak i na nekom finom domjenku među svim tim zalogajima, ugledam suvu smoku, jer ona tamo pripada. Ne zato što je skupa, ne zato što je moderna, nego zato što je naša, dio našeg identiteta. A budimo iskreni, u toj maloj smokvi sažeto je cijelo jedno ljeto. Sunce koje je grijalo, zemlja iz koje je rasla, ruka koja je ubrala i nečije strpljenje da je ne pojede odmah, nego da je ostavi za poslije. A čini mi se da smo upravo danas to za poslije pomalo izgubili. Danas želimo sve odmah, da odmah stigne, da odmah sazrije, da odmah uspije, da odmah bude gotovo. A naši stari znali su čekati. Znali su da nije sve što je dobro, dobro odmah. Nešto mora ostajati, nešto mora sazriti, odležati, kao i vino. A nešto mora proći sunce, buru i vrime, kao i čovjek. I možda zato što sam stariji sve više razumim te male jednostavne stvari. Jer vrijeme napravi svoje i s nama. Promijeni nas, ponešto nam uzme, ostavi ko u boru više. Ali ako smo kroz život znali sačuvati ono dobro, onda možda baš kao i smokva s godinama ne postajemo manje vrijedni. Samo ono najvažnije u nama postane jače. Ljubav, uspomene, zahvalnost, dom, ljudi koje volimo. I kad danas pomislim na naše stare, vidim te ruke, grube od rada, vidim mater kako slaže smokve, vidim dicu kako trče po dvorištu, čujem razgovor iz kužine, smijeh, buru iza zatvorenih škura i onu malu zdjelu na stolu. A u njoj suve smokve, ništa posebno, a opet sve. Jer u toj zdjeli nije bila samo spiza, bila je kuća, bila je obitelj, bilo je djetinjstvo, puno roditeljske ljubavi. Ali danas mi se čini da je bilo i još nešto, bilo je ono što su oni odlučili sačuvati. I nisu to, možda ni ne znajući, sačuvali samo za sebe. Sačuvali su i za nas. Okuse, običaje, riječ, pisme, recepte, način života, sjećanje na to tko smo. I možda je sada red na nama da i mi nešto sačuvamo, ne samo za sebe, nego za nekoga ko će doći poslije nas, da jednog dana i oni znaju odakle su došli, da znaju kako se nekad živilo, šta se poštovalo i šta je bilo važno. Jer naši stari možda nisu imali mnogo, ali su znali sačuvati ono što vrijedi, sačuvati plod, sačuvati okus, sačuvati uspomenu, sačuvati ono svoje. I možda najljepše od svega, znali su sačuvati sunce u jednoj maloj suvoj smokvi. Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo su bili mirisi nedjeljnog jutra.
1: O naš Ivo i priča o smokvama, ja znam da vam je smokva najdraže voda.
2: Je, smokva je, ona prva Petrovač, ajme a meni kako je to prije bilo, to se topila u ruci, ti se topila, ja sad više nikad ne mogu naći takvu smokvu. Ili sam ja ostarila pa su se moji ukusi promijenili, ali ta, pa di su one poslije nje bilice. Pa poljarice su malo bile zelenkasto unutra, crvenkaste nisu mi bili drage.
1: Je li bila vaša viškoj smokava u ulici?
2: Ne, nismo imali. Imali smo jednu u Šereluce, koja nije bila baš bog zna se šta, ali meni odgovarala bilo koja, jedino na kraju kad je prestalo rađat, pa bi ostali oni mali izdanci, to je bilo gorko. Bila je u mome dvoru ne, ali u Šereluce to je bio dvor preko, imala je marelice, imala je jednu smoku, cilu kvrgavu, morao si se dobro namučiti da je ubereš.
1: Ali ima jedna smoka, sad kad budemo išli doma, to je zapravo Jakovija smoka.
2: A ovdje je živila
1: kraj ekonomske škole.
2: Kraj ekonomske škole bila je, evo, mi nažalost puno puta kad prođemo gazili smo te smokve, a onda je bila smokva, ne samo što ja doživljavam kao carsko voće, nego je bio blagodat da ti možeš i čuvali su ljudi svoje smokve, ako te uvati da smoku bereš, a to je bilo strašno, jel bija si lupeš, bija si obilježen.
1: A danas ona jedna, ona zapravo padaju po podu, mi je gazimo.
2: I meni, ja ne znam kako ta mladost nema potrebe. Recimo, ako ideš kupiti na pazar, te su smokve preskupe. Za ono kako ona rađa. Nju ne trebaš ni paziti, ni čuvati, ni zalivati, ona rađa onako kako može. Ali teško je ubrati toj mladosti. Valjda nemaju potrebe. Mi smo imali tako malo toga voća, smokva je bila, ajme, prva i zadnja zapravo.
1: Ali u mom djetinjstvu je to bija gušto.
2: Ma, naravno.
1: A pogotovo će ubrati tuđu smoku.
2: E, ja kažem, tuđe je uvijek najbolje voće. I ubrati smoku, pa pojes je onda, koliko puta nisi skinio koru. Pa bi ti bili oprudili usta, baš sačuvaj.
1: Ali ja se ljubav sićam kad bi išao brat smoku da me poslije cijelo tijelo srbilo, sve.
2: Kako ne, od onog kraja njedinog još, ako nije bila potpuno zrela pa imala malo mliči one, baš sačuvaj, to je bilo ljepljivo i svrbivo, svrbilo vas je. Ali za onih guš ništa nije bilo teško.
1: A bi je guš zapravo ko će se popet najviše, najbolju smoku ubra?
2: Je, obično su najbolje bile na vrhu. Hvala su bile bliže suncu i Bogu, što bi se reklo, pa su one bile ukusnije od ovih što si mogao sa strane. Jako mi je draga smokva i suha smokva. Nikad nisi mogao zamisliti da je neki blagdan, a da nema koja bajama tučena negdje i smokva, i onda bi se uvlačilo u suhu smoku bajama. To je bila delicija. Samo
1: ali radilo se i na onome konopu bi se vezale smokve.
2: Je.
1: Provlačile bi se.
2: One bi se okružile pa bi tako bile vezane ili probivene s nekim.
1: To mi baba priča kad je bila mala, to su se isto i borovi kitili. Jelke.
2: Je. Jer je bilo različiti veličina i to ste mogli recimo ponekad na ovim sajmovima bliže gradu naći te uz one grotulje gdje su bili orasi povezani, tako su i smokve bile vezane. Ali nisu bile onako kako smo mi zamišljali da bi trebala biti suha smokva. Nju treba znati osušiti kako treba.
1: Danas, nažalost, kad kupujete smokve, suve to nisu naše.
2: E, uglavnom su.
1: To je sve uvoz više manje.
2: Istočne su, uglavnom, ili turske.
1: Tunisa i...
2: Je. Ja sam na... Kad sam bila po tim putovanjima u Alžiru, u Turskoj, kupovala te, to su velike, krasne smokve. Bar da se takve sad, mislim, ove su neke haobične, ili je meni to, oči su bile velike zato što sam to želila, pa su mi bile ukusnije.
1: A ne, ali meni što sam vidio dole u Tunisu, i to zašto mi ne radimo u Hrvatskoj, kad smo odlazili prema zračnoj luci aerodromu, onda smo vidjeli nasade smokava. To su bili neprekidni nasadi smokava, mi to zapravo nemamo.
2: Ne. O smokvi ne vodi se puno računa. Ako je tu, ako si je našao na svojoj zemlji, ako ti smeta, skinit ćeš je. Kažu da ona ima duboko korijenje i da može, recimo kad su ljudi imali gustirne, da može probiti gustirnu jer ide za vodon. Pa su, ja znam po Vinišu tamo kako su ispilali smoku, šteta. A sad je došla voda pa i ne bi ništa smetalo da je do gustirne.
1: Ali, mislim, ali kad idete negdje po Mediteranu da vidite koliko ljudi imaju te smokava. Koliko se to može kupiti.
2: Da.
1: Dole jug Italije, ja pun smokava.
2: I kako ne? Kako ne, Talijani?
1: Onda deseti osmokava. Mi to ništa nemamo.
2: Ne, mi smo tu smoku sasvim zanemarili. Ja se nadam da će se dogoditi jedan bum sa smokvama kao što se u nas dogodio sa maslinama.
1: Ja sviđa kad sam bio mal da sam bio dogodio s kivijem, pa su čupali jedno, sadili kivije u kaštelima, ali tako.
2: Da.
1: Onda su sve te kivije isčupali, više nisu moderni kivi.
2: Da.
1: I kaki su bili moderni.
2: Je... A onda sad su masline u trendu. Ali ovo što ste vi rekli, taj kiwi se prodavao ko jaja u kutiji. Prvi koji su došli.
1: Da.
2: Sjeme je donio jedan pomorac nekom čovjeku, čini mi se, u Sobreću ili tamo žrnovnici u tom dijelu. I on je tu uzgojio kiwi. I kiwi se prodavao komad po komad. To je bilo čudesno kad sam ja to imala u rukama. Nisam znala nikad to vanka.
1: A danas to su sve iščupali i više nisam.
2: A sad rijetko ćete naći kiwi. Uglavnom, komu je ostao onako na divlje?
1: Za ukras više.
2: Ma, jer imaju lipe, velika lišća. Ali, Šima, oni moraju, ja mislim, biti par.
1: Je, trebaju biti.
2: Da bi mogli se
1: opraviti. Muški i ženski kiwi.
2: Tako je.
1: I sad, nećete vjerovati što sam, ko sam pismo pripremio, ali ne znajući da ćete pričati od njoj za kraj. Ajmo. Divna Splitska noć i to Placido Domingo.
2: A Bože dragi.
1: Eto ga. Hvala, hvala vam puno.
2: Hvala vama.
1: A mi smo došli do kraja današnjeg druženja. S vama su bili Šime Kovačević i Filip Milanović.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Centar Splita preplavljen je rozin majicama. Više od 7000 ljudi sudjeluje u ovogodišnjem izdanju utrke Race for the Cure, koje se održava pod sloganom Roza, ti si život moj, znak podrške ženama oboljelima od raka dojke. Iako je utrka još uvijek u tijeku, ove godine kao i dvije prethodne, pobjednik je Mauro Vidović Vranac.
2: Malo teže nego što se ne očekiva, jer je bilo puno više ljudi i trebalo se stvarno probijati. 5 km, 17 minuta, 25 sekundi. Trčim maratone, ovo je malo kraće. A što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda. Ona je oboljela od raka tada i mislili smo da je ovo najljepši način da joj pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju.
1: Iz grada Splita javlja kako će večeras u 19 sati pa do utorka 6. listopada u 22 sata biti na snazi privremena zabrana za ostavljanje parkiranja na području Zvončaca i Sustipana. Zabrana se odnosi na ulicu Šetalište Ivana Meštrovića te na ulicu Sustipanski put do Kružnoga toka kod ulaza u AC Marinu. Zabrana će biti uvedena na parkiralištu Zvončac. Dodatna privremena regulacija prometa bit će uspostavljena od utorka 6. listopada do 13 sati na području Kružnog toka ispred hotela Radisson. Posebna prometna signalizacija bit će postavljena u ulici Ivana Plemenitog Zajca, putu Radoševce, Bračkoj ulici. Navedene prometne mjere bit će na snazi do 7. listopada, javljaju iz grada Splita. Pod nadzorom je požar koji sinoć planuo na brdu Rujnica kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije saniraju rubove požarišta. Cijepljenje protiv gripa trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Američka obalna straža pronašla ostatke medicinskog zrakoplova sa 6 osoba koji jučer nestao tijekom leta s Bermuda za Boston. Timovi za potragu locirali su područje s ostacima za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom zrakoplovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Split 21, Kaštela 22, Komiža, Makarska 23 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
3: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Centar Splita preplavljen je rozin majicama. Više od 7000 ljudi su sudjelovalo u godišnjem izdanju utrke Race for the Cure, koja se održala pod sloganom Roza, ti si život moj. U znak podrške ženama oboljelim od raka dojke. Pobjednik ove godine je Mauro Vidović Uranac, a poslije njega poslušajmo neke od sudionika.
2: Malo teže nego što se očekiva, jer je bilo puno više ljudi i trebalo se stvarno probijati. 5 km, 17 minuta, 25 sekundi. Trčin maratone, ovo je malo kraće. A što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je oboljela od raka tada. I mislili smo da je ovo najljepši način da joj pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju.
3: Sa školom smo tu, dovukla nas je profesorica, trčimo za nju.
4: Nije nas dovukla, mi smo sami htjeli doći, evo, došli smo. Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je nama profesorica i svi je volimo najviše.
5: Atmosfera je uvijek izvesna, to je tako jedna divna energija.
6: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
7: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
0: Na rivi je bio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan Blaženko Boban.
8: Ovo je više od utrke jedna snažna poruka zajedništva, nade, solidarnosti. Grad Split stoji maksimalno uz sve ove ljude, zahvala svim volonterima, svim organizatorima, ali isto tako koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika. Isto tako sada ćemo uskoro sa Klinički bolnički centar potpisati i ugovor o dodjeli stana u 4 palme. Tiče se svih onkoloških bolesnika koji dolaze s cijelog područja Splitsko-dalmatinske županije. Svi pokazujemo solidarnost, zajedništvo i maksimalnu uključivost.
9: Ja sam iznimno sretan, evo, možda 10,000-15,000 ljudi sa rozin balonima, rozin majicama, bijelim majicama, trču samo za jedan cilj, a to je potpora ženama, potrebitima, uistinu, trebamo im biti stup, trebamo im biti potpora i zato sam posebno sretan što, evo, i Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u ovim aktivnostima i što ćemo i u buduće podržavati i ovu udrugu, ali i svaku ženu oboljelu od raka dojke, jer oni to uistinu zaslužuju.
0: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavit će naknadno. Opći izbori u BiH protječu bez većih kršenja izbornih pravila. Neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Rusija ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođene 3 od 6 mostova u glavnom gradu. U Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz, koji je ponovio da Ukrajina dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split 23, Komiža, Kaštela 24 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnes.
10: Nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: klasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: nedjelja popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar. Aj!

0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Centar Splita bio preplavljen roznim majicama jer je više od 7000 ljudi sudjelovalo na novogodišnjem izdanju utrke Race for the Cure, koja je imala slogan Roza, ti si život moj, u znak podrške ženama boljelim od raka dojke. Pobjednik ove godine je Mauro Vidović Vranac.
2: Malo teže nego što se ne očekiva, jer je bilo puno više ljudi i trebalo se stvarno probijati. 5 km, 17 minuta, 25 sekundi. Trčim maratone, ali ovo je malo kraće. A što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda. Ona je oboljela od raka tada i mislili smo da je ovo najljepši način da je pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju.
1: Organizator utrke je Županijska liga za borbu protiv raka. Poslušajmo neke od sudionika.
3: Sa školom smo tu, dovukla nas je profesorica, trčimo za nju.
4: Nije nas dovukla, mi smo sami htjeli doći, evo, došli smo. Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je nama profesorica i svi je volimo najviše.
5: Atmosfera je uvijek izvrsna, to je takva jedna divna energija.
6: Pa lijepo je vam, lijep osjećaj.
7: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
1: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona. Opći izbori u BiH protječu bez većih kršenja izbornih pravila. Neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. U Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz, koji je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Makarska 23, Split Kaštela 24, Komiža 25 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
8: Sutra malo oblačnije, ujutro i navečer slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito i dnevne temperature zraka stupanj 2 niže nego danas.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.
9: Jedna Radio Splita.
10: Marko Tolja featuring Oliver Drvojević, Ti si moja ljubav.
11: Kao da sam izgubljen,

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas za vas.

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

wealth, fortune, and fame. You can have it all, baby. Well, I got.

0: Oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini, ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slavin Bilić obratio se javnosti.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. Ima li poteškoća zbog svega toga, zna naš Goran Ivanović koji je u Sarajevu. Gorane, naravno zanima nas i kolika je izlaznost, što kažu posljednji podaci.
4: Posljednji podaci o izlaznosti koji imam za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača, do 11 sati ih je bilo 12%, što je bilo zapravo za 3% manje nego u isto vrijeme na prošlim izborima. Inače, izborni dan je na više od 5500 birališta obilježila nova tehnologija. Birači po dolasku na biračko mjesto potvrđuju identitet otiskom prsta, a potom ispunjene glasovnice ubacuju u optičke čitače koji automatski šalju podatke u bazu Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se rezultati što brže sumirali. Na jednom od većih biračkih mjesta u središtu Sarajeva nova tehnologija nije stvarala gužve i građani s kojima sam pričao su vrlo pohvalno govorili o novom sustavu koji smatraju važnim za transparentnije i poštenije izbore. Inače, izborno povjerenstvo izvijestilo da zbog manjih tehničkih problema dio biračkih mjesta nije bio otvoren na vrijeme, ali da će kašnjenja u dogovoru s lokalnim komisijama nadoknaditi nakon 19 sati kada bi trebala biti zatvorena većina birališta. Isto tako su rekli da je prije podne bilo tek nekoliko manjih narušavanja javnog reda i mira na biralištima.
2: Gorane, što se sve bira?
4: Na današnjim općim izborima građani biraju novu vlast na trima razinama. Na državnoj članove tročlanog predsjedništva BiH, dva u federaciji, jednog u Republici Srpskoj, kao i 42 zastupnika u donjem domu parlamenta, također u omjeru 2:1, znači 28 u federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Na entitetskoj razini federacija bira svoj parlament, dok Republika Srpska bira predsjednika, potpredsjednika i zastupnike u Narodnoj skupštini. Uz to građani u federaciji biraju predstavnike u 10 županijskih skupština, tako da u federaciji birači imaju 7 glasačkih listića, a u Republici Srpskoj 6, jer u tom entitetu nema županija, pa tako ni izbora za županijske parlamente. Jedna od zanimljivijih utrka je svakako za predsjedništvo BiH, gdje Hrvati žele svog legitimnog člana, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, kojeg podržava 5 opozicijskih stranaka. No opet, 5. put za redom je moguće preglasavanje s glasovima Bošnjaka, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na 3 puta brojnije bošnjačko od hrvatskog biračkog tijela u federaciji. Evo više o izborima u prilogu. Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarima u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
5: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
4: No, sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem brojni bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imale jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u federaciji BiH BiH dijeli između Darijane Filipović i Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
6: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
7: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
4: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću koji je glasovao u Sarajevu. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
8: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
9: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
10: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
11: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
4: Novi podaci o izlaznosti bit će objavljeni u 16 sati, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
1: Dnevne novosti.
2: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, no na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
12: Imat ćemo i danas cijeli dan posle, treba cijeli rub sanira, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte. Treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debela. Kuće i ostali objekti nisu bili ugroženi tokom cijelog požara.
2: I požari kod Trogira stavljeni su pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
2: I dalje se postavlja pitanje zašto Sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici, koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li se kriminalne radnje mogle ranije spriječiti. Igor Okičić.
13: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
14: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
13: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
15: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
13: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
16: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
13: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
1: Svijet.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u ukrajinskoj prijestolnici. Dron je udario u most, dok su na njemu bili automobili. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz i ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Anabela Lajkauf.
17: Dok su Volodimir Zelenski i Friedrich Merz obilazili zgradu Akademije znanosti u Kijevu, razorenu u jednom od brojnih ruskih napada, začula se sirena za uzbunu.
18: Ovog mirnog nedjeljnog jutra u Kijevu su se oglasile sirene. Mogu samo još jednom reći. Gospodine Putin, morate prekinuti ovaj besmisleni rat. Spremni smo za razgovore, no ovi barbarski napadi na ukrajinske civile moraju prestati. Ovdje se svakodnevno čine ratni zločini, a zemlja se priprema za zimu. Možemo razgovarati, ali tek kad oružje utihne i to se mora dogoditi.
17: Merz, koji je u Kijev stigao u pratnji ministrice gospodarstva i šefova njemačkih obrambenih tvrtki, objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Na potpori mu je zahvalio Volodimir Zelenski.
18: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalno smo što si ovdje, to je hrabra poruka i od tebe osobno i od tvoje nacije.
17: Tijekom posjeta njemačkog kancelara Ukrajini očekuje se i dovršetak dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje također i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Merz je u Kijev stigao samo dan nakon poziva Rusije, u kojemu se diplomatima i stranim državljanima sugerira da napuste grad prije novih masovnih napada, te u trenutku kad je Ukrajina suočena s nedostatkom protuzračne obrane i velikim proračunskim manjkom.
19: Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat. Na izbore su danas izašli Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za 2 tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku, što je tek nešto manje od prosjeka Europske unije. Kako smanjiti količinu otpada i koja rješenja mogu pomoći? Razgovaralo se ovog tjedna na konferenciji Hrana bez otpada. Jedna od tema bila je doniranje hrane. Iva Rogić Ivaniček.
20: Iznimno je važno govoriti o otpadu od hrane, zbog zaštite okoliša, etičkih razloga, ali i održivije poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
21: Kada govorimo o situaciji u Hrvatskoj, najsvježiji podaci iz prošle godine pokazuju da se u Hrvatskoj baca puno više hrane nego što smo to mislili prije. Oko 480 tisuća tona hrane bacimo u Hrvatskoj, gotovo polovina toga ide u prehrambenim sustavima, u poslovnom segmentu.
20: Promjena navika počinje od najranije dobi. Zato se kroz različite projekte u hrvatskim školama djecu uči kako pravilno čuvati i koristiti hranu. A osnovnoškolci već dobro znaju zašto je važno bacati je što manje.
22: Zato što bi cijeli okoliš bio zagađen, djeca u nekim drugim državama nemaju za jest, a onda da mi samo bacamo hranu.
23: Zbog globalnog zatopljenja, kako se ne bi ledenjaci topili i da je nama ljepše živjeti, da ima manje odlagališta smeća, da su nam vode čiste.
20: Osim edukacije, važan način smanjenja otpada jest i doniranje hrane. U Hrvatskoj taj sustav dobro funkcionira, kaže Marija Batinić-Sermek, voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede.
24: Doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći. Konkretno, otkad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%.
20: Hrana koju ne bacimo nije samo ušteda za kućni budžet. Iza svake namirnice su potrošeni resursi, energija i rad, od proizvodnje do našeg stola. Zato smanjenje otpada često počinje jednostavno, boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem hrane i iskorištavanjem onoga što već imamo.
2: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu, a proglašena je sinoć u Iloku.
25: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
19: Druga najuzornija seoska žena je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće mjesto pripalo je Ani Mariji Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
26: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
27: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je poljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
26: Bilo je puno mladih danas na rivi.
28: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
29: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
30: Pa lipo je vam, lipo osjeć.
31: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
26: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli. Zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
32: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
26: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
33: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
34: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora
33: ženama potrebitima.
26: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98.000 eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
0: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
26: Više od 7.000 ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
3: Još uvijek odzvanja težak 7-0 poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Bio je to najteži poraz vatrenih u povijesti nakon kojeg se izbornik Slaven Bilić suočio s brojnim kritikama javnosti, a danas se osvrnuo na jučerašnji potop.
4: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
3: Hrvatska u utorak u Splitu igra protiv Španjolske koja je sinoć s 3-1 svladala Češku. Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina u Formuli 1. U 16. utrci sezone Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimi Antonelija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. Na kraju dodajmo da je Španjolac Marc Marquez na Ducatiju pobjednik velike nagrade Japana u MotoGP-u.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet noćas mjestimice umjerena bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom između 22 i 25. Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede južina sa zapada sve promjenjivije, uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti, na obali ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
19: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini, ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti.
4: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja da to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
19: Sutra poslije podne na oblaka sa zapada, a ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
6: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Dobar dan i dobrodošli u nedjeljno poslijepodne Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević. Pred nama su sati dobre glazbe, uspomena i prisjećanja na zanimljive trenutke iz glazbene povijesti. Bilo kakav važan datum i naravno uživat ćemo u glazbi koja nas uvijek povezuje nedjeljom na Radio Splitu. O 17 sati zajedno se družimo u glazbenom spomenaru. Otvaramo telefonske linije, veselimo se vašim pozivima, glazbenim željama. Nazovite nas na 539300. Ako vam je draže, svoje želje možete poslati na spomenar@hrt.hr. Današnji dan u cijelom se svijetu obilježava Svjetski dan zaštite životinja, koji se slavi od 1931. godine kako bi se skrenula pozornost na dobrobit životinja i očuvanje prirode. Datum nije slučajno odabran. Povezan je sa Svetim Franjom Asiškim, zaštitnikom životinja i ekologije. A danas Katolička crkva slavi baš Svetog Franju Asiškog, utemeljitelja Franjevačkog reda, jednog od najomiljenijih svetaca u kršćanskoj tradiciji. Rođen je 1182. godine u talijanskom Asizu kao sin bogatog trgovca, koji se odrekao bogatstva kako bi živio siromaštvu, služeći Bogu i ljudima. Osnovao je Franjevački red, a njegova prijateljica Sveta Klara utemeljila je red Klarisa. Franjo je ostao poznat po dubokoj ljubavi prema svim Božjim stvorenjima, zbog čega ga je Sveti Ivan Pavao II. 79. godine proglasio zaštitnikom ekologije. Njegova pjesma Stvorova smatra se jednim od najljepših tekstova srednjovjekovne kršćanske književnosti. A upravo se zbog njegova odnosa prema prirodi 4. listopada u cijelom svijetu obilježava i Svjetski dan zaštite životinja. Umro je 1226. godine u Asizu, pjevajući Gospodinu, a svetim je proglašen samo 2 godine poslije. Zgodno je osvrnuti se i da ove misli o prirodi, životinjama potvrđuje i psihologija. Odnosno, istraživanja pokazuju da boravak u prirodi i druženje sa životinjama mogu smanjiti razinu stresa, sniziti krvni tlak i potaknuti lučenje hormona povezanih s osjećajem smirenosti i povezanosti. Možda upravo zato mnogima šetnja sa psom ili nekoliko trenutaka provedenih u prirodi vrijede jednako kao i dobra terapija. Odnosno, da budem preciznija, sigurno imaju terapijski učinak. Važno je znati da terapija ipak ima svoju posebnu svrhu. Od 17 sati družimo se u glazbenom spomenaru. Čekamo vaše glazbene želje, priče i uspomene. Zovite nas na 539300.

0: oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
3: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
2: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
3: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
2: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
3: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
2: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
3: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
2: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: oglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: 17 sati i 2 minute i naravno vrijeme je za glazbeni spomenar po dobrom starom običaju, standardom izdanju, naravno s vašim pozivima i glazbenim željama nama direktno u eter. S vama je Iva Ivković Ivanišević, za tonskim pultom je Alan Mornar. Primamo vaše pozive sve dok glazbenim željama ne ispunimo naš eter do 20 sati. Naravno, već smo odbacili sve vaše glazbene želje koje ste nam poslali putem e-maila spomenar@hrt.hr. I neću dužiti, sve gori u crveno. Krenimo. Tko je s nama na liniji?
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli.
3: Draga ja, zadnji put vas nije bila, ali gospodin mi je ispunio želju za ona Lacrima Solvezi.
2: Bravo, hoće morno, naravno.
3: A ja bih sad ovako od Ičo Tomislav i s njima je Gen da ona pjesma Ribar.
2: Može, može.
3: I druga je Green Grass of My Home od Toma Jonesa.
2: Sjajno, može.
3: Hvala lijepo.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Tatjana je.
2: A lijepi pozdrav, draga Tatjana, kako ste?
4: Tako, Bože li vama. Pa malo tužno na današnji dan, ali dobro je.
2: Nadam se, nadam se da ćete naći nešto ipak što će vas raspoložiti, dobro, pa barem bio Boris Oštric.
4: Zato, dobro, ne možemo raspoložiti danas toliko.
2: Da.
4: Ani jedna draga osoba danas treba raspraviti rođendan, s obzirom da nije živan, ne možem. Ali ja bih za tu prigodu napravila pjesmu od Oštrića, Ti si meni u srcu.
2: Sjajno, može.
4: I još Niska lete glas se spušta. To je grupa 777, mislim da je bilo 17-18 godina na Split.
2: Da, može. Može lijep način da se sjetimo svih oni koji s nama više nisu tu.
4: Je, hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama. Tko je s nama?
5: Lucija.
2: A Lucija, lijepi pozdrav.
5: E, svaka dobra i vama. Može li za tima i moleća su konobi?
2: Ma može.
5: Eto, hvala lijepo i godno don.
2: Lijepi pozdrav, draga Lucija. Idemo dalje. Tko je s nama?
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Mare Matejuške.
2: Lijepi pozdrav, draga Mare.
6: Evo danas Mari 6 mjeseci da je išla u penziju.
2: Mogu i kako je?
6: Mogu predivne dane moga života.
2: E,
6: tako sam
2: i
6: zamišljala penziju. Mogla je biti malo i veća, ali eto, hvala Bogu. Stvarno, dižem se kad me volja, radim šta me volja, idem gdje me volja, jedem šta me volja, kuvam kad me volja, sadim sviće, imam pasića.
2: Ajme, imam meni to zvuči sjajno.
6: Sve imam što mi je potrebno. E, mislim, baš lipo provodim te svoje penzičke dane, osim što mi ono malo bacila auto, ali super, super sam prošla, fenomenalno. To mi je malo opomena da u buduće ja malo pažljivija preko pješačke stajem malo bolje i ja pješacima.
2: Aha,
6: dakle,
2: dobro.
6: Ja bi za danas Zdravka Čolića, naravno da ja obožavam Borisa Oštrića, naravno da imam 3 CD u autu, ali sam nedavno dobila Zdravka Čolića dupli CD. I tek sam sada otkrila neke njegove pjesme. Pa bi za danas da svi poslušamo Zločin i kaznu, jedna predivna pjesma. Molim obratiti pažnju na tekst, na riječi. I ja bi na dalinu. Ovo ljeto smo u Prviću bili par puta u jednoj konobi na večeri gdje subotom svira jedna klapa. I onda smo odlučili da se svira na dalinu. Tu je slučajno se zadesio Gorana Vojec i onda smo ja i on recitirali jer ja znam cijelu na dalinu. I to je, svi su svirali, plivali. I Česi, i Slovenci koji nemaju pojma ni reći, to se veselilo, bilo nam je prekrasno. Eto ga. I
2: nadam se da postoje video snimke. Može, može.
6: Eto ga, hvala vam lijepo.
2: Lijepi pozdrav.
6: Čujem se na lokaciji u Župi Biokovskoj da bere grožje kod moje drage kolegice bivše Vanje.
2: Eto ga, bit će vina, bit će grožđa. Neka guštaju, lijepi pozdrav. Ajmo dalje, tko je s nama?
7: Krči laži iz Slatine.
2: E, idemo do Slatina, naši dragi i mili, kako je stanje?
7: A stanje je pa zadovoljavajuće.
2: Dobro.
7: Evo ovako, prošla nedjelja nije bila šta je trebala biti.
2: Da.
7: Pa sve je bilo dobro, ali parili ste vi i vaš glas i smijeh.
2: Da, da, da, da to bude spontano i live, naravno.
7: Evo sad imao bi dvije želje.
2: Može.
7: Prva bi bila od Nene Papića, ovo sad na melodijama Juga doli.
2: Može.
7: Ja, a druga ako bi mogla u kameni sarfoga, kad stavite mene.
2: Može.
7: U kamenu zdjeku kad stavite mene.
2: Mm-hmm, može.
7: Iako bi mogla kasnije za širi auditori, valjalo bi poslušati materine riječi od Žanka Naštega.
2: Ta je pjesma sjajna, to rado slušamo, pa može i opet.
7: E, ako može, ako ne.
2: Ma, može.
7: Sve najljepše i vidimo
2: tako
7: te. Pozdraviš kako.
2: Do slušanja, tako je, do slušanja. Tko je s nama na liniji?
0: Pozdrav od Damira iz Sinja.
2: Lijepi pozdrav, Damire, dobrodošli.
0: Hvala lijepa. Evo ovako, prije otprilike dva tjedna je treća obljetnica od kad nas je napustio Milo Hrnić, pa u spomeni sjećanje na Mila Hrnića nek bude pobjednička pjesma sa Splitskog festivala 82. godine. Pjesma se zove Vrati se.
2: Može, sjajno, rado.
0: Hvala lijepa.
2: Odlično, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
8: Dobar dan.
2: Dobrodošli.
8: E, hvala, drago se čuti.
2: E, hvala vam.
8: Ajmo ovako. Narf Berkeley.
2: Može.
8: Crazy.
2: Oh, može.
8: Lost on you, LP.
2: Može.
8: Znači, Crazy, Lost on you, LP.
2: Može, odlično.
8: Hvala.
2: Lipi pozdrav. Malo moderniramo našu top listu. Da čujemo dalje. Tko je s nama?
9: Dobar dan.
2: A, dobar dan, Ivane moj.
9: Ivan iz Livna.
2: Ivan iz Livna. Ivane, ste vi to u Livnu?
9: Jesam.
2: Ma je li to moguće?
9: Moguće.
2: U kojoj ste ulici?
9: A, ne smiju reći.
2: A, ne, ne.
9: Tajno sam uša, tajno odlazim. Kad se vratite u Runo?
2: Dobro ste rekli.
9: Kad ko se vratite u Runo, to samo Bog zna.
2: Ko vam se Livna jednom okusi, povratka nema.
9: Isuse Bože, ono Livno mi je ušlo u srcu. Još kad bude snijeg, ono, i god dođeš, može se skija, tvoj padneš, ništa, digneš se, ideš dalje i tako.
2: Istina. Tvrda glava i sve ostalo.
9: Ime, mogu ja nešto pitati?
2: Naravno.
9: Gdje su dama u Torkašice? Jesu one žive?
2: E, dobro pitanje. Ja sam to pitala već jedan utorak i zabrinula sam se.
9: Ne, strah da se njima nije nešto desilo.
2: Ne, Dule ne piše nove pisme i to je problem.
9: Ja mislim da će se ove javiti.
2: E, ja se stvarno nadam. Evo, mi apeliramo našim dragim utorkašicama da zovu više. Vrijeme je za druženje utorkom.
9: Da.
2: Eto.
9: Ovako. Ja imam jednu pismu kad sam bio dosta mlad, studira, imala jedna pisma od Bijelog dugmeta. On piva, imaju ili Lejla ili nešto ovako. Možete li malo pomoći?
2: Sejla ili Lejla, to je sve isto.
9: I taj mi se pisma, neki dan sam je čuo na jednoj radio postaji, neću govoriti koji oni, ja velim, ovo ću ja u nedlju rezervirati. E sad kako se ona zove, možete mi me pomoći. Čuje na njima, pisma dosta je duga i tako, vrlo duboka.
2: Ma nema problema, već sam se ovdje pripremila.
9: Ne može se ne treba mi se pisma, svilja mi se pisma, tila sam se ostaviti pisme.
2: O, naša Katica Marinović.
9: Ja je naša. A treća pisma će biti, gleda sam utakmicu, tužan sam, tako sam tužan, nisam nervozan, kao da je sve protiv nas bilo. Ima osjećaj da su svi pijani ili svi, ne znam, ja ono nisam čudo vidio.
2: A fali energija Livna, to je sve što ću vam reći.
9: Ja mislim da ima fali energije, ima i mlađi igrača koji će trčat, ja sam nekad igra balun, ali ne bi kraj me novo prolazi onako, on prođe kraj njega kada ga ovoga nema. Ma nema šansi, moraš ga zgrabit za ovu košulju, za gaće, skini ga, kako god ćeš ti, ovo je što su oni prikazali, ajme.
2: Zamislite kako bi izgledala taktika da Ivan daje upute sportašima.
9: Ja
2: zgrabi ga.
9: Znate šta bi se meni desilo? Ja sam igra nekad, neću govoriti u kojem klubu, i onda bi trener rekao, dođi ti Ivane, ajmo, 30 krugova ako igrališta zato što se ono ufalija.
2: Majko
9: mi. I bora sa 30 krugova šute ćeš dobiti još presku, ćeš dobiti u ono vrijeme ti je.
2: Majko mi.
9: To je živa istina, tako bi mi ispravljali greške. A kralji su oni prolazili kada naši nema, prolazili kada su čudjevi neki, pitam čega.
2: Ma bit će to bolje, nećemo odmah, baš smo nekako, odmah smo depresivni. Čim tako, jedan mali tako, neuspjeh.
9: Tako sam jadan i kukavan i hoću jednu domoljubnu pismu. Ive Izabelice,
2: hoćemo onda novo druža. Ma evo, to ćemo za vas.
9: Koju? Koja ruža?
2: To će biti iznenađenje od mene.
9: A bravo.
2: Evo.
9: Ja neću zaboraviti i ja vas pozdravljam.
2: Lipi pozdrav i nastavljam utorak.
9: Neko se sama igra s našim životima, nek se ne igra niko sa našim emisijama. I sa našim
2: ne daj Bože. Nek smo živi i zdravi, nek ste vi njima rekli. Ajmo mi, da li ima još poziva, tko je s nama na liniji?
10: Alo.
2: Alo, dobrodošli.
10: Ja bi Plimo od Indeksa i od Miše Kovača ostala se uvijek ista.
2: Ma može. Hvala lipa. Hvala na dobrim predlozima. Imamo još jedan poziv, ali ne. Ne. Miče glavom, nema ništa. Dakle, do idućih poziva startamo s našim glazbenim spomenarom. Najprije slušamo želje koje ste poželjeli putem e-maila. Naravno, zovite nas i dalje 539300. Lipi pozdrav!

0: usaglasi. Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
1: Vaše glazbene želje primamo na 53 93 00.

0: Svirat će se želje vaše, jer s nama je netko na liniji. Halo, halo.
1: Halo.
0: Dobrodošli.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje i vama. Kako ste nam?
1: Dobro. Evo ovako da vam kažem, glazba je lirska paučina između razuma i srca. Ona čovjeka zbroji kad ga život rastroji, a pogotovo u današnje vrijeme. Tako da dobru glazbu, ali pravu glazbu, treba slušati da se čovjek dođe sebi.
0: Jako lijepo, hvala vam na ovom.
1: Živjeli Bog, hvala vama na dobroj glazbi.
0: Lipi pozdrav. Lipi pozdrav, ovo je nešto jako lijepo i nešto ćemo pustiti za vas, naše pjesnike. Tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala lijepa. Molila bih vas od Meline Merkuri, Djeca Pireja.
0: Može.
2: I od Mira Ungara, Al tata ti me voliš.
0: Može, sjajno. Hvala lipa.
2: Hvala, dobro.
0: Slušajte nas i dalje, a mi slušamo vaše glazbene želje.

nakon tog može i ova valenta, jel? Fuži, tartufi, janca iz popeke, tuka na zeca, zec na tuku, sve je to lipo, ali recimo, a jastozi, prstaci, škampi, orade, brancini, škarpine, lipo je malo, malo je skupo. A prstace sam spomenija bez veze, nemo da me ko čuje. Ono mi je, izletilo mi je. Ali sve to lipo, ali kad nadalina misli svako.

finila je i ova. Finila je pisa, na njih koncert, jel? A da mi ono koji pun vidi kako se u oči je u postelju, kako nos vas zamiriše, nor za svitlju.

0: dobro je to, ali se čovjek umori sa ovakvim pismama. Sad ću vam nešto reći.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio, sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Vaše glazbene želje primamo na 539300.

0: Imamo još jedan poziv. Ko je s nama?
1: Halo?
0: Halo, dobrodošli.
1: Zaboravio sam naručiti pjesmu.
0: Slobodno, ja sam svejedno stavila jednu lipu pjesmu, ali dajte vi svoje rado.
1: Evo ovako, najbolje pjesme su mi Olivera Ključ, Života i Vjeruj u ljubav.
0: Može, odlično. Odlično. Hvala lipa. I ja ću se ovim putem odjaviti, barem što se tiče našeg live zvanja u Eter, jer smo mi s ove dvije pjesme zapravo ispunili program do 20 sati. Ili imamo još jedan poziv? Ajde, primit ćemo još jedan poziv, nećemo ga odbiti. Tko je s nama?
2: Dobar dan, ja lijep pozdrav. Ako bih mogla, dobro jutro od Zezeri, od Bajage.
0: Može, sjajno.
2: Ok, hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja. Dakle, kao što sam rekla, odjavljujem se baš što se tiče ovog javljanja live u naš program i pozivam da sve svoje glazbene želje šaljete na spomenar@hrt.hr. Mi naravno nastavljamo iduće nedjelje uz live pozive, onako kako ste navikli na glazbeni spomenar. Hvala vam na svim glazbenim željama. Ja vas prepuštam vašoj glazbi i naravno kormilu Vite Jeličića. Do slušanja, ostanite uz program Radija Split.

0: naglasi.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio, sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Večeras u dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio, sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Мірю крошня під ян, вітер не шумори, а сонце сенне.

jednog će predvečerja doći za kameni stol i pisati pjesme.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

Već od malih nogu, cijeloga života uz vas, za sva raspoloženja, za ljepši i lakši dan. Radio koji vas prati, radio s tradicijom, radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlasnost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
3: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašne sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi i evo, ja se nadam za još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
7: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
8: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
9: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
8: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
10: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
8: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
11: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
8: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Svijet.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu, to je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
12: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
13: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
12: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodomir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu, Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
13: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
14: Maksimalno zmanjšavati stikost Ukrajine.
12: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su zasad otkazale sve javne događaje na tom području.
0: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještene službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
1: Kronika dana.
2: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
15: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
16: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratori, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
15: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
17: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
15: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
18: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
19: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
18: Bilo je puno mladih danas na rivi.
20: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
21: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi su ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
22: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
23: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
18: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
24: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvesna, to je tako jedna divna energija.
18: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
25: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
26: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
18: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
27: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
18: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
28: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
29: Sad je mlado staro, pa je mlado, najnovije.
30: Kastavci govore da imaju 3 blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja, ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo ranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
3: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
4: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
3: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
5: Miso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu, radite i za sve kaj žene doma dilaju.
3: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
6: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
3: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
6: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
3: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
4: Ako se bude cijena za 2027 formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
3: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
7: Sport.
2: Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
8: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja u Solunu Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
9: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti. Je, vi mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
8: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. Ivan Ušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
10: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
8: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadaja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malo nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci Relija Sardinija pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, pet više od Solberga i šest od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
11: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
2: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
0: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4. Labišnica, 101. Dugopolje, 105,3. Brač, 104,5. Vrlika, 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Do predsjednice HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
4: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret 4. kola skupine A3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20:45 uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
9: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
8: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
10: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
8: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
7: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan poras na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije